0: my liefste jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy pansy dame van die klap op pad na jou toe.

0: 97.8 FM Stereo.
1: Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

Ek wil vanmorgen vir Tannie Molly groet en vir broed Willie groet vanmorgen. Here Jesus, baie dankie vir die môre wat U aan ons toevertrou. Here, wil U ons vanmôre kom seën binne in die ateljee. Here, dankie ook vanmôre vir elke luisteraar wat vanmôre gaan hoor. Dankie Here vir elke familie, elke vriend vanmôre dat U hom God sal seën en sal bewaar. Here, baie dankie vir U liefde, vir U getrouheid, Here. Dankie dat ons vanmôre deel kan wees van nog 'n dag. 'n Dag wat U God gemaak het. Here, wil U alles vanmôre sal seën. En baie dankie, Here, dat U ons lei vanmôre in U woord in. Alle lof en alle eer aanbidding kom na U toe, Here. Want die woord verklaar U is God en U is God alleen, Here. Ek sê vir U baie dankie vir die oomblik wat by U nie ons siens gaan verbygaan nie. Maar Here, kom sien U die woord, Here. Sien die luisteraars vanmôre, Here. Ons in binne in die ateljee vanmôre, kom sien U ons en lei ons verder in Jesus naam. Amen.

0: Eden FM, your voice in paradise. Real diversity. Be part of our team.
1: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
2: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za
3: Besoek Martin's begrafnisdienste nou by CJ Langerhoofdstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.
0: Eden FM Hesekwa, 87.8 FM Stereo.
4: Baie welkom op hierdie vrijdagochtend by ons Carpe Diem program. In die ochend van 5 tot 6. En dit is nou precies 7 minute oor 5. En is vrijdagochtend en dit is vandag die 10de juli 2026. Hartelijk goeiemorgen aan elke luisteraar en die is ingeskakel op Eden FM, e-stem in die paradijs. En ek is die gasheer, Maggie Williams, en ek is so blij om vanochtend weer saam met u te kuier in die huis, in die kar en ooral te wees daar waar u op hierdie oomblik ingeskakel is. En baie dankie dat u vandag besluit het om die radio aan te skakel op Eden FM van 5 tot 6. En u is natuurlijk ingeskakel vanaf die volgende kanale: 87.8 is die Lange in die Overberg, 93.9 die Kus, Tuinroute en George, 97.9 is Kannaland en 98.1 Uniondale en die Langkloof, 99.7 Nuisna en Plettenberg Baai en 103.6 is in die Karoo. En dan ons luisteraars buiten ons opvangsgebied, jy luister na ons op www.edenfm.co.za. En jy het nou vanochtend gehoor in die inleidingsgebed, wat prachtig was. En dan wil ek vanochtend vir Apostel Adam Prins sê, baie welkom vanochtend Alipada van die Hesekwa. Baie dankie vir die mooi gebed, Apostel, en dankie dat jy vanochtend weer eens gesê het, dis reg, weer eens ja gesê het, ek is reg om vanochtend die volk van die Here te bedien. Apostel Adam Prins, gaan nou voor die luisteraar sê, goeiemorgen.
5: Ek wil vanmorgen vir Tannie Molly groet en vir Broed Willie groet vanmorgen. En ook aan my vrou, my kinders by die huis, julle is gegroet vanmorgen. En my gemeente is gegroet en my familie en vriende wil ek groet. Ek kan nou nie allemaal by die naam, en we gaan baie lang wees. Julle is allemaal gegroet vanmorgen. En ook baie speciaal aan die mooie luisteraars, julle is vanmorgen gegroet. So allemaal wat vanmorgen my stem kan hoor, my vriende, families, weer eens, jy is gegroet vanmorgen. Ja, ek is Apostel Adam Prins van Doornkroon Pinkstergemeente van Suid-Afrika. Ek wil ook vanmorgen sommer my skrif deegee is uit Lukas 15 vanaf vers 12 tot 22. Lukas 15 vanaf vers 12 tot 22. En my tema daarvoor is: waar bevind jy jouself?
4: Baie dankie, Apostel, vir die mooie groete. Ja, die vrou en die kinders is wakker, en dankie dat jy vanochtend saam met ons kuier. En dan het ek ons prachtige technische regisseur, oom Willem Tobias Botha, hier langs my. Oom Willie, hartelike goeiemorgen. Oom Willie lyk prachtig vanochtend. Oom Willie is uitgevat. Oom Willie lyk mos vars vanochtend. Môre, oom Willie.
6: Hartelike môre, Maggie. Ons sê vir die Here eerstens baie dankie weer eens vir die geleentheid en die voorreg wat ons het om ons werktuig vir hom te kom wees. Gaan dit goed met jou?
4: Dit gaan Maggie baie Williams, goed met oom Willie. Oom Willie se smile, laat ek kan nie anders as om julle oom Willie se baard is uitgesort. Jy sien net hoe kom hy mooi smile dat hy baard, nee, oom Willie.
6: Amen. Maar hartelike môre, Maggie. Ja, jy staan in vir Tannie Molly vanoggend. Weer eens dankie dat jy altyd ja sê.
4: Altyd
6: vir die passie het wat jy vir die radio, as ook vir die gemeenskap, mag die Here vir jou ook reiklik sien. Tannie Molly, jy lê daar nou tussen die doewy. So haal die doewy jou bietjie af, sit bietjie reg op. Jy sê ons 2026 is die jaar van reg op sit. So sit bietjie reg op.
4: Sy mom wil luister. Na haar week en sy maar bietjie in.
6: Sy het gesê, sy het gesê maar ek glo sy kan vanoggend dit vir hy rukkie bietjie reg op sit en luister na die woord, né? Nee. Maar hartlike môre. En dan Apostel Arm Prins, hartlike môre en weer eens baie dankie vir die stemnotas wat jy gestuur het. Mag die Here vir u ook ryklik sien. Ja, is altyd 'n groot seën vir ons luisteraars. En ja, weer eens baie dankie. En dan ons pragtige luisteraars wat elke oggend so mooi ingeskakel is op hierdie grootste gemeenskapsradiostasie in die Suid-Kaap met 'n totale huishouding van plus minus 300,000. Nommer 1 in die Weskaap en nommer 3 in die Republiek van Suid-Afrika. Soos ek altyd sê, gaan nie gemaak vir oggend vir u 'n heerlike, 'n stoomende koppie koffie of 'n stoomende koppie tee met natuurlike koekie en 'n beskuitjie daarbey. En as jy nie dit het nie, wat maar 'n broodjie gaan toast maar, smeer maar net so op die broodjie en gee dit vir u geliefdes en sit reg op en skakel maar die bure en die vriende dat hulle ingeskakel is op die grootste gemeenskapsradiostasie Eden FM.
4: Dankie oom Willie. Ja nee, ons is bly, ons is vanoggend hier so, ons staan in vir Antie Molly. Julle weet die soep dryf hier die mense moeg, maar hulle is vol lof en dankbaarheid om so te kan uitstaan vir die gemeenskap. Het klink eintlik lekker bedags op die radio as hulle so besig is en as ons Antie Molly en Blanche en Sebastian se status is sien, dan sien ons nie. Kyk die mense dien die gemeenskap. En baie dankie vir Debbie daar in Mosselbaai. Debbie, ek sien jy was verskriklik besig daar by die sopkombuis gister. Baie dankie Debbie vir al jou liefde, dankie vir al jou omgee. Die Mosselbaai Atelier het maandag en dinsdag oggend namens Jessica uitgesaai en woensdag en gister het Jolien in Oudtshoorn namens Jessica uitgesaai en vir oggend is het ek en om Willie wat namens Jessica uitsaai want hulle het hierdie week hulle uitdagings, maar dankie vir die predikers wat so prachtig saamwerk dat ons nog steeds die Jessica se predikers hierdie week op die lig kan hê. Debbie en Jolien, baie dankie. Ons waardeer julle en ons is toch so lief vir julle. En julle is toch so 'n prachtige voorbeeld vir die gemeenskap. Baie dankie. Luisteraars, ja, dis 13 minute oor 5 as jy nou net ingeskakel het. Jy is ingeskakel op Carpe Diem, ons vooroggendprogram. En jy kan saam met ons gesels, gebedsversoeke stuur, seënwense stuur op die volgende nommers. Ons WhatsApp-linkie is 060-505-2693. Stemnotas, jy kan vir ons stuur. En die nommer in ons atelier 044-884-0831. Die kantoor later vandag 044-874-5085. En as jy nou gebed nodig het, is ons een gebedslinkie op 247-073-185-5566. En as ons nou terugkom na muziek, dan gaan Apostel Adam Prins vir ons reg wees om ons te bedien uit Lukas 15 vers 12 tot 22 en die tema van oggend is waar bevind jy jouself. Baie dankie Apostel Adam vir hierdie pragtige boodskap en die tema waar bevind jy jouself. Ons kyk uit, so kom ons luister na musiek en dan is ons reg om u te bedien vir oggend.

0: Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.
1: Eden FM Hesekwa, 87.8 FM Stereo.
2: Lukas 15 van de vers 12. Die opskrif is die gelykenis van die verlore seun. Die jongste sê toe vir sy pa, pa gee my deel van die besittings

wat mij toekomt. Die pa heeft toe die goed is hulle verdeel. Niet lang daarna die jongste zien alles tot geld gemaakt en van zijn ouds af naar een ver land vertrek. Daar het hij zijn geld verkoos door losbandig te leven. Nadat hij alles deur gebring het, het daar een kwaai hongersnood in die land gekom en ook het hij begin gebrek lijn. Hij het sommer bij een van die mensen van die land gaan blij en daar het hulle hom na een plaas toe gestuur om varken op te pas. Daar het hy gewens, hy kon sy honger stil met die pille van die varken, maar niemand het hom iets gegee om te eet nie. Vers 17. Toe kom hy tot inkeer en sê, my pa, wie weet hoeveel werk is, en hulle allemaal het oorgenoeg kos, en hier vergaan ek van die honger. Ek sal dadelijk opstaan en na my pa toe te gaan. Ek sal vir hom sê, vader, ek het in u gesondig en toe God. En sonder om gesême het hy opgestaan. Terwijl hy nog ver was, het sy pa hom gesien en hom innerlik jammer gekry. En hom gesoen. Toe sê die seun vir sy pa, pa, ek het toen pa gesondig en toe God. Maar die pa roep sy werkers by mekaar en sê vir hulle, bring skoene, bring klere, die beste, en slag die vetgemaakte kalf tot sover. As ek kyk aan die woord van die Here, die woord verklaar as verlore seun, ek wil my woord vanmorgen titel, waar bevind jy jouself? As ek kyk aan die seun, het die seun soveel liefde ervaar, soveel geluk en oorvloed ervaar by sy ouerhuis. Maar op een dag kry hy die verlange om sy goeders te vra by sy pa, sy besittings te vra, sy rykdom te vra en te vertrek na 'n ver land. En die Bybel sê hy kry alles reg by sy pa om alles wat sy die vra kry by sy pa en hy gaan ver weg. En daar is die woord van die Here, daar het hy gelewe losbandig. En op die tyd kom daar een hongersnood, hy het nie meer geld nie. En hy beland in die varkhok. Ek wil vanmorgen vir u sê, waar bevind u vanmorgen u self? As hy kyk die seun kry een honger na om te eet, hy het een honger, maar as niks vir hom om te eet nie. En die Bybel sê, hy sit van hy werk tussen varke. Maar ek wil vanmorgen iemand vra, waar bevind jy vanmorgen jouself? Miskien vanmorgen het jy jou werk verloor. Miskien vanmorgen het die mense, hulle wil nie meer met jou praat nie. Maar hier sien kom by die varke uit. As niemand wat na hom kyk nie. As niemand wat met hom praat nie. Maar hy sit in die varkhok. Miskien vanmorgen sit hier in 'n situasie wat niemand daarvan weet nie. Niemand kom vanmorgen om te kom luister vanmorgen. Hoe gaan dit met jou nie? Miskien staan jy vanmorgen by jou hospitaalbed, by die ICU. Miskien vanmorgen kom jy op graf gaan staan. Vanmorgen kom jy miskien by die hof gaan staan. Want niemand is daar nie. Niemand weet vanmorgen van jou nie. Daar is niemand wat vanmorgen jou kan versorg nie. Maar as ek kyk vanmorgen die seun sit by die varkhok. Hy het soveel seer en soveel rou. Want die omstandigheid waar hy vanmorgen in sit is so bitter. Waar bevind u vanmorgen u self, luisteraar? U sit miskien vanmorgen in 'n hoekie. As nie, maar as die uitkomst vanmorgen nie. Jy sit vanmorgen soveel seer vanmorgen. Daar is nie uitkomst vanmorgen nie. Wat maak vir jy vanmorgen so seer? Wat maak vir jy vanmorgen so bitter? Wat bring jy in die grond, druk jy in die grond in vanmorgen? Wat is seer het jy vanmorgen? Waar bevind jy jy vanmorgen self? Maar hierdie seun sit by die varkhok. Hy begin, hy kry 'n honger om te eet wat die varke eet. Hy het al die maniere aangeleer van die varke.
Maar daar kom ik, breek een dag aan sy lewe aan, waar hy bepyns al die goedes wat met hom gebeur het. Hy het soveel vriende en families by die huis. Maar waar bevind u u vanmorgen self? Het u het miskien vanmorgen ver weggetrek? Het u seer, die pyn, die rou, u so ver weggetrek van mense en dinge af wat vir u saak maak? Maar hierdie seun kom, en hy bepyns, en hy sê vir homself, my pa is daar so, hy het soveel werk is daar so, hy het alles wat hulle moet het, het hulle, maar ek gaan hier in een honger, ek is hier in een seer, ek is hier in een rou, en niemand verstaan nie, niemand weet nie, waar bevind u u vanmorgen self? Misschien moet u vanmorgen by jou oopgraaf staan. Misschien is die familielid, misschien in die ICU, misschien die dokter gesê, hulle kan niks meer vir die familielid doen nie. Misschien kom u vanmorgen by die dokter, en as die dokter sê, misschien vanmorgen vir u, ons kan niks meer vir u doen nie. En soveel seer, en soveel rou. Jy weet van die mens, in die seer is niemand verstaan jou nie, niemand wil jou ken nie, niemand wil met jou praat, jy is alleen. Maar hierdie seun kom op een punt waar hy sê, ek het een pa, ek het ouers, daar is werkes, daar is ja, daar is kos. Maar hy sê, ek sal hier waar ek nou sit, in my seer, ek sal nou opstaan, ek gaan opstaan. En ek wil vanmorgen vir iemand sê, wat jy nou is, ek bring jou toekomst nie, maar jy opstaan, ek bring die blessings in jou uit. So ek en jy moet opstaan, hierdie seun sê, ek gaan opstaan, en ek gaan terug na my vader se huis toe. Jy sê nie opstaan, bring die seëning aan. Die opstaan, bring die blydskap. Die opstaan bring jy lewing. Die opstaan maak dinge reg, maak dinge beter. En hy sê vir homself, ek gaan na my pa se huis toe en ek gaan hom vertel, ek het gesondig, ek het gefouteer. Ek het omgedraai, ek het geval, maar ek sal opstaan. Waar bevind u u vanmorgen self? En die Bybel sê, die seun staan op, en hy gaan huis toe, waar hy behoort. Want hier in die verland is seer, hier in die verland is pyn, hier in die verland is dat dinge wat nie mekaar is, maar hy sal opstaan. En die Bybel sê, toe hy opstaan, toe hy die pa om van ver afstand sien, toe kry die pa om jammer. Ek wil vanmorgen vir u sê, wat jy nou is, staan vanmorgen op. Uit jou omstandighede uit, uit jou rou uit vanmorgen, staan vanmorgen op. Want jy sien die opstaan en daar is krag. Jy moet vanmorgen opstaan, want daar is krag. Staan uit vanmorgen, staan op vanmorgen uit jou omstandighede. Jy sien, ek en u moet morgen opstaan. Ons kan nie morgen bly lê nie. Ons kan nie bly sit vanmorgen nie. Ons moet opstaan. Ek en u moet morgen opstaan. Never mind vanmorgen waar jy sit of waar jy vanmorgen staan. Kom ons staan op vanmorgen. Want daar lê die krag by die opstaan. Daar lê die seëning vanmorgen by die opstaan. Daar lê die oorwinning vanmorgen by die opstaan. Die seën opstaan en teruggaan. Toe daar kom met die story vertel. Wat is die story vanmorgen? Wat kan u vanmorgen vir die Here sê? Maar hy sy story vertel vir sy pa. En hy weet terwijl hy sy story vertel, hy sê, pa, maak my een van die werkers. Ek is nie werk om die seun genoemd te word nie. Maar sy pa luister nie iets daar aan nie, want my seun het gekom, hy was verlore, maar hy is terug, kom ons eet, kom ons trek vir hom kleren aan. Jy sien nie opstaan, bo bring die seëninge, die opstaan bring hier leving.
Kom, we staan vanmorgen op. Waar u ook al u vanmorgen bevind, staan op. Die omstandighede. Uit die omstandighede uit. Maar staan u vanmorgen op. Waar u ook al u vanmorgen bevind, staan uit. Staan op vanmorgen. Want bij die opstanding, daar lê die oorwinning. Bij die opstanding, daar is liefde. Daar is geluk bij die opstanding. Mag nu die paar woorde vanmorgen geseën wees. Waar u ook al u vanmorgen bevind, staan uit, staan op uit die omstandighede uit. En strek u na Jesus toe. Hy wag vanmorgen in die voorkant. Die Here wag vanmorgen vir u in die voorkant. Wat u ook al vanmorgen deurmaak, hy wil vir u help. Wat ek ook al is, hy wil vir u vanmorgen help. Hy staan vanmorgen op arms voor, maar al wat u vanmorgen moet doen is, staan op uit die omstandighede uit waar u in vanmorgen is. Mag hierdie paar woorde geseën wees in Jesus naam. Amen.

0: Amen. Pragtige musiek om Willie wat altyd so pas by ons boodskap. Baie, baie dankie vir ons apostel Adam Prins met hierdie woord wat so bekend is, so 'n bekende skrifgedeelte vanoggend weer uit 'n ander engel aan ons bedien. Dis nodig dat ons onsself so gereeld moet vra, waar bevind ons ons? In die Godheid, as ons van die Here afgedwaal het, in ons gesindheid, in ons gebedslewe, in ons geestelike lewe, dit is so 'n belangrike vraag. Baie, baie dankie dat u vanoggend gebedien het, net soos wat die Here vir u gelei het, Apostel Adam. Ons is opreg dankbaar vir die kostbare woord wat u vanoggend aan ons bedien het. Ja, luisteraars, as u nou net wakker geskrik het, is ek nou so jammer, dan het u nou die hele boodskap gemis, maar soos Auntie Molly altyd sê, maar alles is nie verlore nie. U kan net kontak maak met ons of die atelier en ons stuur vir u die recording. En ons was vanoggend bedien uit Lukas 15 vanaf vers 12 tot 22 en ons tema was waar bevind jy jouself. So as u nou wonder, dan kan u nou sommer lekker opstaan en dan vir ons 'n boodskapie stuur en vir ons sê, kan ek asseblief die recording kry? Want dit is 'n vraag. Kan nie sê dat daar een mens op hierdie aarde is wat homself nog nooit by die punt gekry het waar hierdie vraag moet vooraan nie. En vanoggend vat apostel ons terug na die mooiste story in die Bybel wat vir ons soveel hoop gee dat ons nie hoef te bly lê waar ons op die oomblik is nie. Baie, baie dankie apostel. So ja, ons lyn is oop, die WhatsApp linkie is oop by 0605052693. En ek wil ook net gou eers vanoggend hierso sê, ek het 'n paar verjaarsdae voor ek vir hom Willie gaan gee. My familie, oumaakie, daar in Rosedale, oumaakie, baie, baie geluk met jou verjaarsdag. Van die Williamse, van die Veldmans, ons sê vir jou baie geluk. Dankie vir jou liefde, dankie vir jou mooi gesindheid, dankie vir jou energie op 74 jaar. Om Willie, oumaakie, kook nog vir jou potte kos, sy staan rond vir 'n hele familie, sy kuiter vir 'n hele party. En ons kan net oumaakie se kos geniet. Oumaakie, ons is ontsettend lief jou. Dankie vir jou liefde vir my man. Dankie dat jy soveel vir hom omgee. Ek en hy gaan vir jou binnekort sien. En ek het alweer vergeet om my man te groet vanoggend om Willie. En ek sê nog al voor toe kom loop Jacobus, Franklin, Koens, Williams. Ek gaan nou, moenie vergeet om die radio aan te sit, my man. Hartlike goeiemôre. Ek hoop ek het aan die slaap geraak. En Hannes, manes, Hannes, baie dankie dat jy my man se hare gister so mooi kom sny het en my man weer mooi sexy gemaak het. Hannes is nou al ons haarkapper vir baie jare om Willie. Van dat my man limitations het met die stap en die beweging, kom Hannes tot by die huis. Hy skeer hom, hy maak hom mooi en dan laat hy nog sy gezicht so lekker uit, soos een man wat so pas uit die shower uitkom. Het laat my dink aan die dag toe ons nog jong mense was, toe ons nog gekeier het, sien om Willie. As hy man by die deur inkom en dan kom hy lekker vars reek in. Hannes, baie, baie dankie vir al jou liefde, ons waardeer vir jou. My eie dochter daar in Woester het verjaar gister. Om Willie, dis nou 'n dochter 1000. Janine, baie, baie geluk op jou verjaarsdag, my skattebol. Ons hoop jy het lekker verjaar, terwyl jy alleen aan die kant van Woester was, en ons en jou seentjie aan hierdie kant jou verjaarsdag gevier het. Ons is baie, baie lief vir jou, en soos ek gister vir jou gesê het, ons het jou nou wel by die Petersons gesteel, maar die Williams gee nie terug wat hulle gevat het nie.
1: Amen.
0: Jy is diep gewortel in ons harkies. En dan ons eie broer Willie Williams, wat gister verjaar het, ons prediker op Carpe Diem, en ons prediker op Dio Gloria. Broer Willie Williams, baie, baie geluk op jou verjaarsdag. Bly die prachtige, nederige, goedgesinde mens wat jy is. En Sharon Williams, jou vroukie, gister het ek bykie met Sharon gepraat. Sharon, baie dankie dat jy so mooi aan broer Willie kyk, en dankie dat jy hom met die radio deel. Oom Willie, oor na jy?
1: Baie dankie, sitte merkie, ja, geluk vir allemaal wat verjaar het. Gister sê, baie, baie geluk. Met die verjaarsdag geloof vertrou dat die geliefdes vir u hulle heerlik bederf het, dan ons eie broer Willie Williams vir u ook. Hartelike môre daarso en baie baie geluk weer eens met die verjaarsdag. Man, ek het 'n nuwe foon gekry en met die gevolg is ek het nie al die verjaarsdag nie, nou moet ek eerst weer gaan soek, gaan kyk en terecht
0: te strand. Dis so bykie laat hier ja, gekom het, dis, ja, maar liever is laat is as nooit, nie broer nooit. Willie?
1: Toe gaan kyk ek gestrand op my ander foon, toe sê ek, hey man, dis broer Willie, sy verjaarsdag. Maar broer Willie, ek geloof en vertrouw dat jy een heerlijke, een geseende dag gehad het, saam met jou geliefd is, en bly die prachtige persoon, soos my ek jou gesê, die nederige persoon.
0: Prachtige mens.
1: Soos baie, baie lief vir jou. Ja, dis nou broer Willie Williams, daar van uniek begrafisdienste, yes. Ne? Maar weer eens, baie, baie dankie wat u vir ons beteken, vir die gemeenskap, vir die radio, mag die Heere vir u ook reiklik sien. Ek gaan met dadelijk begin met die boodskapies, die volgende boodskapies het deurgekom daar van Maarten Liter, wat sê, wat die gawes van die geest betref, broers, wil ek het dat julle ingeluk moet weet, julle weet dat, toe julle nog heidene was, julle blindelings na die stom afgode meegevoer is, 1 Korintiërs 12, verse 1 tot 2. En dan het ek een boodskap, Jenry Jutta, daar van Henry Jutta, daar van Riverstal, baie dankie vir die boodskap, jok, sister Essie en Anke Baba, Mare, Paul, Willie, Marien, Mamoli, Sarisa, Maggie en Apostel Adams, dankie Apostel vir die krachtige boodskap, staan op uit die omstandighede, en die sal u genees, sterkte vir allemaal wat morgen voor oopgraf te gaan staan, baie liefde van sister Essie en Ankel Baba. Die volgende boodskapie sê Jesus wat vroeg ingekom het, 6 minute oor 4, wat sê, Halleluja, prijs die Heere, goeiemorgen, liefdevolle aanbieders van Carpe Diem, vraag voorbinding van my kinders en kleinkinders, vir goeie gezondheid oor hulle levens, in Jesus naam van Charlie en Leni Meyer, Amen, Shalom. Oom Charlie en sister Leni Meyer, hartelike morgen daar so, en baie dankie vir die boodskapie. Volgende ene is een stemnota, kom ons speel hem gauw.
2: Charissa, ek is ingeskakel en luister, morgen vir die predike, dankie vir die mooie koortjies weer, vir julle speel en Willie, ek is ingeskakel, vir sê goeie morgen hoor, bye bye, mama Dina.
1: Hartelike mama Dina, baie dankie vir die boodskap hier vanoggend, merk jy sê morgen vir morgen.
0: Hai jene, goeie morgen mama Dina.
1: Broer Maarten Liter McCook, ons het die boodskapie gelees. Die volgende boodskapie sê, goeiemorgen pastoor, ek vraag groot asblief, dat die Heere ons sal bewaar die naweek, en geloof en vertrouw op die Heere, amen. Morgen wil hy, sister Maggie, vraag het voorhoming van oma Bet Moma, van my pa, van Antie Soes, oom Koos Heredien, van Ivan en Jackie Heredien, van Antie Moegies, oom Mani Hofman, Flip en Nelly Hofman, Johanna en Alfred Nameka, en ook vir oom Derek en Ant Bet, en ook vir die bekend en bekend, en onbekend van Benny van Riversdal. Morgen Benny. Volg nie en een goeie morgen, wil net graag my jongste dochter, Shamisha, te pree gelukwens op haar verjaardag, alles wat mooi is op haar nieuwe levensjaar, bid net vir goedheid, sy is altyd so sagmoedig, baie lief vir jou, dit kom van haar ouders, Daniel, of Daniel en Sophie te pree van Heidelberg. Morgen wil graag my broer Derek Boesak, van Grootbos Hewel, wat vandag verjaar, gelukwens, alles wat mooi is, en bly die mens wie jy is, dit kom van sy ma, Marie Boesak, en sister Sophie de Pree van Heidelberg. Baie, baie geluk daar so. Dan het ons stemnota hier so, onthou 30 secondes, ne?
3: Hartelike goeie morgen, sister Maggie, sister Rissa, broer Willie, sister Molly, ons prediker van ochend, afwachtend vir die woord, ja, dit is vandag, die dag wat die Heere gemaakt het, is vrijdag, ons is deurgedra, van oomblik is voorbereiding vraag om Nikki Mostert en sy vrou Kenterika, met die ingaan van hulle sien, mag die Heere vir hulle versterk in hierdie moeilike tyd, die Heigo Pempelen, ons dank ook vanmorgen aan jou, baie baie dankie, sister Maggie, en die span vir julle opoffering, mag die Heere vir julle reiklik sien, jy allemaal moet soms prachtige en een shalom dag het, baie liefde en sien, van Elzo en die Doreen Cameron, uit die prachtige Mosselbaan.
1: Hartelike morgen Elzewijn en Doreen, baie dankie vir hierdie stemboodskappe. Die volgende boodskapie sê, morgen wil jy span, wil het geluk sê aan Natalie Human met haar verjaarsdag, maar God as sê met gezonde levensjare, geniet jou dag, dit kom van jou anti-omies van George. Morgen die baar is afwachtend vir die woord, sê die mense gaan vanochtend aan Marno Wolmerans en Blanco, wat vandag verjaar, baie geluk Boeta, mag Abba Vader jou sê, nie mag hy nog klompies jare by jou lewe voeg. Jou geniet jou bederfies van Sharon en die gesin in Riversdal. Volgende morgen aan die Molly om Willie, alles wat mooi is en hou julle warm, dis vreselik koud. Lief vir julle allemaal van oom Joby. Morgen oom Joby, hier sy mense. Morgen oom broer Willie en sister Maggie en aan Adam Prince en is daar en is dankbaar vir Godse genade oom my lewe en dat God my op sy wakkerlys was. en vra voor hom vir almal wat vandag verjaar, mag God hulle nog vele jare spaar en selfs die wat siek is, mag God hulle oplig en hulle swakheid en gegroet is my gemeente AJM, Rigel Aventier, aan Lona, Nelson, Maria Brits, haar eggenoot, aan my collega's die Heere sien, dit kom van Elmarie in Metrogrounds, dankie, een kopie koffie en een kopie thee en lekker twee, lyk soos donuts hier so, bye bye dankie, geniet het, bye bye dankie. Die volgende boodskapie sê hier so, morgen Maggie, ek sien Pavarotti is bezig hier so.
0: Is het?
1: Morgen mense van God, my auntie bid elke dag vir DJ Stone sy lewe, asseblief en a dankie. Die volgende een sê hier so, goeiemorgen sister Maggie, apostel Prins en oom Billy, ingeskakel gebedsversoeke asblief amal in die opvangsbrief wat morgen voor oopgrafte sal staan en amal wat geliefde in die week verloor het, speciaal vir my familie, die rade Meyers, geseende dag en amal van Marenda van Marenkamp. Dus die volgende is Kathleen Meyer, begrafensdienst morgen 9 by Fransestraat en 10 by Pakkelsdorp, Sivik, baie dankie. Begrafens van Weile, Annelien Blom, Saterdag 9:00 by die huis, 10:00 by die kerk, donderdag gaan sien weer by die Konkerk in Rosemont, baie baie sterkte daarso. Die volgende boodskapie sê, so, goeiemorgen broer Willie, Maggie en Prediker, dankie vir die baie groet krachtige openingsgebed en ware geseene boodskap, prachtige liedere broer Willie, dan wil ek vir eerwaarde Grace Satosha gelukwens op haar verjaardag net goed uit, die gins wens ek haar toe op haar nieuwe levensjaar Mandy en Melanie, Julle is gegroet, en die kleinaans, my kinders, julle is allemaal gegroet, kom met baie liefde van Johanna van Wykie uit Paakdien. Mooi dag en naweek vir allemaal, wees veilig, nee, dankie broer Willie, en Maggie veilig rij, hy is toe baie, dankie dan, so Johanna van Wyk. Die volgende boodskapie sê, goeiemorgen Willie en sister Maggie, dankie vir 'n krachtige woord vanoggend, die Heer is geen, sister Petronella, daar van Mosselbaai. Hartelike morgen, sister Petronella Roberts. Die volgende een morgen, bid vir my asjeblief, kop voel deur mekaar, ons gaan vir u bid. Die volgende ene sê hier so, goeiemorgen, my naam is Marjorie, bid asjeblief vir my, dat die Heere my sal genees asjeblief, kan ek ook nou Willie sy nommer kry, nou ek sit sommer goed vinnig die nommer hier in, daar sê gestuur, het hom sommer vinnig gestuur, daar so, so, jy het hom daar so. Die volgende boodskapie sê hier so, goeiemorgen,

0: William Prediker, baie dankie vir kosbare woord. Geseënde verjaarsdag aan my skoonsis Angie Mughal. Sy moet haar special day geniet. Mooie dag vir haar. Baie dankie, Magdalene Lewis van Oudtshoorn. Baie dankie vir daardie boodskapie. Volgende een sê, so, goeiemorgen, ek wil graag my man Frans Adams sê, hy moet lekker werk, geniet jou dag my man, dit kom van sy vrou Katie, hier uit Ribbesdal. Volgende boodskapie, morgen hier in FM Predikers, baie dankie vir die mooie woord vir oggend, wil ek voorbinding vraag vir my kleinkind, en vraag dat God om veilig sal hou, dankie aan Annelies en Marks Alexander vanaf Nysna. En die laaste boodskapie wat deurgekom het hier vir oggend is, goeiemorgen siste Maggie, ek vra voorbinding vir morgen, sy moeders unie vergadering in Slangrivier, ek vra dat die Here vooruit sal gaan, en dat die vreugdevolle vergadering is sal wees.
1: Dit sal so wees.
0: Ek het nog sy enetje wat die deur gesluip het nou, wat ek sê, goeiemorgen my Eden FM familie, julle moet een geseënde dag en veilig wees, Mario Mene van Blanco, lyk my na al die boodskapies, ek wil net gaan kyk of wie nie nog,
1: ja, een ek wil dan net gauw sommer om Willie, dan wil ek daar kyk, Godfrey, Gotha Potts, sy begrafnis is hierdie naweek, en ons wil weer eens aan die Breë familie vir Rochelle en Rikeiden en die familie sê baie, baie sterkte vir die begrafnis op Sondag, met Godfrey se laaste eer wat hulle gaan betoon, en dan is die begrafnis in Dinsdag en Woensdag aand, was dit daar in Protea Park, en die begrafnis sal dan op Sondag wees, 10 uur by 28 Katje Peringstraat, en 11 uur by die Lewaikamp Kliniek. En die Potts familie weer eens baie, baie sterkte. En dan is die luisteraar, sy sê, sy is Magdalene om Magdalena, en sy sê vir my sister Maggie, baie dankie vir die prachtige foto's van Charissa, sy is een prachtige mens met een mooi stem. Ja, ons hoop jy die video geniet, en sister Nella Gelden is van Heidelberg, sy is altyd ingeskakel. Sister Nella, goeiemorgen, ons hoop jy het nie weer nachtskof gewerk he. En dan wil ek vir sister Welda van Mosselbaai sê, baie, baie geluk met jylle nieuwe voertuig, en ek hoop jylle gaan veilige kilo's he. Ellen van Parkdien sê, sy radio is op geen Anastasie, as op Eden FM. Hy sê, sister Maggie, ek is Ellen van Parkdien, en ek luister Eden FM 24/7.
0: Prachtig.
1: En dan is daar Elsie Adams, sy sê, sy is al die pad ingeskakel uit die Kaapuit, maar sy is oorspronkelijk van Calitzdorp, en sy luister vir Eden FM. En Karen Karelse, sy luister ons uit Caledonet.
0: Hartelike morgen, en baie welkom daar uit
1: Caledonet.
0: Volgende boodskap het ek weer gekom hier so, wat sê, goeiemorgen ook aan my oudboed Mike en my oudste sis Titi, mooi dag van broer Joby. Volgende boodskap is een stemnota, kom maar vanaf Spekkies.

0: hierdie boodskapie kom daar vanaf spekkie saaf spekkie, maar baie dankie. Die volgende een sê, hartelike geseënde môre aan die een en elk op die radiostasie, ek wil vanoggend van my ma en pa, Wewenay en Thomas groet in die groote Mossebaai, hulle moet 'n geseënde naweek hê, ek mis hulle en aan my man, daar waar hy werk, Earl Perkeur, van sy vrou Tamsin Perkeur en hulle dogter Tammy in Kanaland. Baie dankie vir die boodskapies. Sister Maggie.
1: En Maggie de Toei sê, sy luister vir ons uit Grabouw uit. Hartelike goeie morgen Maggie. Ons kanaal is wit.
0: Hy is wit,
1: En dan is die Andries sê, hy luister ons uit van Wijkstorp. Goeie morgen.
0: Morgen Andries.
1: Morgen. En dan is Pastoor Nys sê, sy is van Oudtshoorn en sy geniet het om na ons te luister.
0: Prachtig.
1: Amen.
0: Ek gaan maar sommer die algemene gebed speel, ne?
1: Daar is sy.
2: Here, baie dankie vir elke luisteraar vanmôre. Baie dankie vir die woord wat uit is vanmôre. Ja, daar is vanmôre versoeke, liewe Here. Hulle wat vanmôre verjaar. Here, baie dankie vir nog 'n jaar by hulle lewens. Hulle wat vanmôre op reis is, wil U vir hulle reisgenade sal gee. Hulle wat vanmôre nog 'n jaar by hulle huwelik kon sit, Here, sien hulle huwelik vanmôre. Hulle wat vanmôre in die hospitale verkeer, wil U God van by sal wees. Ek draag vanmôre alle versoeke, alle seer, alle pyn vanmôre draag ek op vir U troon neer, liewe Here, en ek lê dit vanmôre by U neer. En ek sê vir U baie dankie dat U ons dag sal seën verder, liewe Here. Here, maak elkeen toe onder die bloed, onder die genade, en baie dankie, liewe Here, dat U ons lei en ons help. Kom seën ook hierdie dag, Here, wat ons sal ingaan in die naam van U, sê ek

0: baie dankie. Amen. Ek wil baie dankie sê aan die luisteraars vanmôre wat vir my kon vanmôre kon inlaat. Hierse motors, hierse voortrekke vanmôre. Dit was 'n voorreg vanmôre om die woord aan julle te bring. So baie baie dankie. Julle moet 'n mooi en 'n geseënde dag hê. Ek wil net op die laaste wil ek my selnommer gee. Julle kan ook vir my bel of boodskappe stuur by 076 809 4627. So baie baie dankie. Mag elke een van julle 'n mooi en 'n geseënde dag hê. As julle werk, werk lekker. As julle by die huis is, geniet die dag. Alles vir julle moois. Bye bye.
1: Baie, baie dankie, Apostel Adam Prins. Ons hoop dat u ook 'n wonderlike dag gaan het. U beurt is nou agter die rug en soos ons altyd sê, tot 'n volgende keer, wanneer ons weer vir Apostel Adams hoor. Dankie vir die pragtige woord en dankie weer eens vir u bereidwilligheid en die feit dat u ja gesê het, soos om Willie altyd sê, om 'n werktuig vir sy koninkryk te wees.
2: Amen. Ek het nog 'n boodskap hier gekom. Wat sê, goeiemôre almal die atleet, daar het maandag en dinsdagoggend 'n song, Good Morning, Jesus, kan u dalk die ate se naam gee, geseënde dag vir u almal, baie dankie, Rina. Rina, ek is nou nie seker van die enetjie nie.
1: Maar seker is dit Debbie wat hom gespeel
2: het. Dit moet seker Sister Debbie wees, ja. Ja, ek sê net by Sister Debbie hoor, né? Nee? Yes. Mooi dagie vir u daarso. Dit is nou Rina.
1: Daar sê, luisteraars, en ons is amper aan die einde van ons program. En die uur het so vinnig voorbij gegaan. Ek wil net hartelijk goeiemôre sê vir die amandelbloeisels van AGS Greenhaven. As al die seniors ingeskakel is, sien ons mekaar moest dan nou dinsdag weer eens vir 'n lekker samesyn. Om Willie, as ons dan geen boodskapies mee het, gaan ons nog vir hulle laaste keer en muziek speel en dan gaan ons afsluit en tot ziens sê. En sê gou, wie kan jy morgen ochend saam met ons om Willie?
2: Sister Maggie, al die pad vanaf Essequa, niemand anderste as ouderling Johannes Morwagaie.
1: Ek gaan die dag voorbij gegaan. Ek wil net hartelijk goeiemôre sê vir die amandelbloeisels van AGS Greenhaven. As al die seniors ingeskakel is, sien ons mekaar moest dan nou dinsdag weer eens vir 'n lekker samesyn. Om Willie, as ons dan geen boodskapies mee het, gaan ons nog vir hulle laaste keer 'n muziek speel en dan gaan ons afsluit en tot ziens sê. En sê gou, wie kan jy morgen ochend saam met ons om Willie?
2: Sister Maggie, al die pad vanaf Essequa, niemand anderste as ouderling Johannes Morwagaie.
1: Ek gaan nie daai van kan sê nie. Ons gaan by ouderling Johannes hou, net. Ouderling Johannes.
2: So, hy is morgen goed ons prediker. Maar baie sterkte, ouderling Johannes, ek het sy stoombad, sy stemboodskapies gekry. So, weer eens baie, baie dankie.
1: Ja, ons gaan nie soos Antie Molly sê, hy is reg en hy is vet gesmeer. Antie Molly, ek hoop, hy het lekker geslaap, daar onder die dovee, en dat hy nog so stikkie gaan wegslaap. Is 'n prachtige dag hier buiten, George, luisteraars. Die reentjie is verby, en het lyk asof ons vandag weer 'n baie lekker sonnige dag gaan het. Want hierna gaan die nou luister na Lynn Kloetie, en die gaan luister na die soepdrijf. Nee, nee, dis vandag hulle rus. Onthou hulle begin weer maandag. So maandagoggend is hulle weer op hulle pos. So vandag kry hulle nou alles reg vir die volgende week. En ons wil ook sê baie dankie vir almal se gasvryheid, wat ons mense so goed ontvang het, wat die soepdryf so lekker beder, wat kom inloer en kom keier. Ons sien die foto's, ek het tot vir Lintie gesien. So ja, ons sien baie van ons gereelde luisteraars wat inkom, en vir Antie Molly, en vir Blanche, en vir Sebas, en vir Masera, en vir Mina Konradi. Mina, het is goed om jou te sien op die pieks, maar Sarah, dit is goed om vir u te sien. Baie dankie vir alles wat julle doen in ons gemeenskap. Dankie vir julle opoffering. Ek weet, is 3 uur opstaan, 'n swaar potte, stofie wat ronddraai, Pastor Malcolm de Jager, baie dankie vir al julle support, al julle liefde en julle passie vir die radio. Ons is allemaal so passievol, want as ons iets vir die Here kan doen, dan gee dit vir ons absolute satisfaksie. Luisteraars, en dan gaan ons vir u tot ziens sê. Om Willie, gaan ons nou klaar groet of gaan Willie vir ons eers een muziek speel?
2: Ja, oké, okay, nee, ons groet sommer klaar, dan gaan ons
1: en dan speel om Willie vir ons lieflik uit. So om Willie sê vir ons luisteraars, tot ziens.
2: Lieve luisteraars, hartelike môre weer eens vir julle wat nou ingeskakel het. Een mooi, een geseënde dag daar vir u. U hoor ons weer môre oggend as die Here nog nie gekom het nie.
1: Daar sê, van ons atelier na jou huis, wees geseend, want sy genade is elke oggend nuut.
2: Amen.

Blossom Bloom Premium Krye Welstand. Kry 500 ml vir slegs R100 elk. King Bloom vir mans verhoog energie en stamina. Lady Bloom vir vroue balanseer hormone en verhoog bui en selfvertroue. Luna Bloom ondersteun vroulike varsheid. Ons produkte ondersteun algemene welstand en kan help met hoë bloeddruk, suikersiekte, asma, hartlywigheid en slapeloosheid. Gebruik ons produk of word 'n verspreider en sluit aan by 'n 6.8 triljoen rand industrie. Is jy moeg daarvoor om net van salades tot salades te leef? Hier is jou kans om deel te word van 'n wêreldwye vinnig groeiende industrie met 'n eenmalige beginbelegging van slegs R5000. Vir meer inligting skakel Betreesa Olivier, ons bestuurder by 063-344-3484. Die beste tyd om jou toekoms te bou is vandag.

Die dag is kakel op 1 FM, ons tyd 6:30, die nuus hoofstukke met Mornay Petersen. Goeiemôre, in die nuus om 7:00. Sanparks sê die hangbrug by Stormsriviermond in Tsitsikamma bly oop en toeganklik terwyl opknappingswerk voortduur. 'n 39-jarige verdagte sal maandag in die Eslon Landhof verskyn op aanklagte van gewapende roof. President Cyril Ramaphosa het die sperdatum vir die finale verslag van die Matlanga-kommissie van ondersoek na misdadigheid, politieke inmenging en korrupsie in die strafregstelsel verleng. En die Nasionale Verbruikingskommissie sê SPAR het verskeie yoghurtprodukte herroep weens die risiko van bederf en gevolglike maag- en darmprobleme indien die produkte verbruik word. Dit is meer om 7:00 vanoggend.

0: Jy sal geskakel op 1 FM, ons tyd precies 7 uur, die Nuus in Afrikaans, met Ornay Pietersen, goeiemôre. Sandparke sê die hangbrug by Stormrivier Mond in Tsitsikamma bly oop en toeganklikheid, terwyl opknappingswerk voortduur, word verseker. Die opknappingsprojek wat vroeër vanjaar begin het, behels die vervanging en versterking van sleutelstruktuurkomponente om die brug se veiligheid en duursaamheid te verbeter, terwyl die unieke karakter en besoekerservaring daarvan behoue bly. Die konstruksiewerk sou na verwagting op 23 Junie voltooi wees. Ongunstige weersomstandighede die afgelope paar maande het egter onvermydelike vertragings in die projekskedule veroorsaak. Sandparke se woordvoerder JP Lou sê die verwagte voltooiingsdatum is na die einde van Augustus 2026 verskuif.
1: The suspension bridge, which is at the Storms River Mouth Rest Camp, that is based at the Tsitsikamma section of the Garden Route National Park, that it remains open and is also accessible while refurbishments work continues. Construction was scheduled for completion on 23rd of June this year. However, successive adverse weather conditions that happened across the region over the past few months have affected construction activities and caused unavoidable delays to the project schedule. As a result, the anticipated completion date has been revised to the end of August this year.
0: 'N 39-jarige verdagte sal maandag in die Eslon Landroshof verskyn op aanklagte van gewapende roof. Daar word beweer dat 'n gepantserde voertuig op 5 Junie 2026 in Guguletu gery het nadat kontant by kitsbanke by die Guguletu winkelsentrum gelaai is. 'N Mercedes-Benz het teen die gepantserde voertuig vasgery wanneer verdagtes daarop begin skiet het. 'N ander bakkie met verdagtes het ook op die panserwa begin skiet. 'N Skietgeveg tussen die verdagtes en die bemanning het ontstaan. Die kontantvoertuig het daarin geslaag om na 'n veilige plek te ontsnap. Niemand is beseer en geen kontant is gesteel nie. Die verdagtes het daarna albei voertuie agtergelaat. 'N ondersoek het tot die arrestasie van die verdagtes gelei nadat 'n lasbrief vir 'n hegtenisneming uitgereik is. President Cyril Ramaphosa het die sperdatum van die finale verslag van die Matlanga-kommissie van ondersoek na misdadigheid, politieke inmenging en korrupsie in die strafregstelsel verleng. Die kommissie sal sy verslag op 16 November 2026 indien, in plaas van die aanvanklike verwagte 31 Augustus. Sonder 'n verlenging sou die kommissie groot dele van sy werk onvoltooid moes laat. Die presidentsie se woordvoerder Vincent Magwenya sê president Ramaphosa het sy waardering uitgespreek vir die werk wat deur die kommissie gedoen is, sowel as vir die wyse waarop wetstoepassingsagentskappe opvolgwerk doen na aanleiding van getuienis wat tydens die kommissie se verhore na vore gekom het.
2: The extension allows the commission to hear evidence on all of the matters listed in its terms of reference. Without an extension, the commission will have to leave large parts of its work unfinished. President Ramaphosa once again expresses his deepest appreciation for the work conducted by the Commission as well as for the manner in which law enforcement agencies are following up testimony emerging from the Commission hearings.
0: Die Nasionale Verbruikerskommissie, of die NCC, sê Spar het verskeie yoghurtprodukte herroep weens die risiko van bederf en gevolglike maag- en dermprobleme indien die produkte verbruik word. Die herroeping sluit Spar yoghurt, vetvry laafet en dubbelroom in, en Dalsh dubbelroom yoghurt en Active ontbyt drink yoghurt. Die betrokke produkte het 'n verkoopdatum van 9 Augustus 2026 en 'n verbruiksdatum van 12 Augustus en is vanaf 15 Junie 2026 verkoop. Spar en die NCC waarsku dat daar veranderinge aan die betrokke produkte se smaak, reuk en voorkoms kan wees. Kliënte wat enige van die betrokke produkte gekoop het, kan dit na hulle naaste Spar terugneem vir 'n volle terugbetaling of om dit om te ruil met of sonder 'n aankoopbewys. Dis die einde van die nuus versorg en aangebied hier die 1 FM nuuspan. Ons volgende bulletin is ons nuusoftrekke om 7:30 vanoggend in Engels. Vir 1 FM is ek Ornay Pietersen en u weer volg net hierna. Hier word die weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir die res van vandag, Vrydag die 10de dag van Julie in 2026. Bewolkte weer word voorspel vandag vir ons hele uitsaaigebied. Die Klein Karoo insluitende Oudtshoorn, Rus en Duisendorp, minimum 6, maksimum 14 grade Celsius met bewolktheid. Die kusgebied George, Mosselbaai, Wildernis, Knysna, Sedgefield en Plettenbergbaai 8 en 14, ook bewolk. Die Essequa, Albertina, Riversdal, Heidelberg 7, 15, Kannaland 6 en 14, Swellendam 6, 13 en Uniondale 6 en 12. Die weernaas geskaf deur die weerkantoor in Kaapstad, besoek hulle webtuiste, gaan na www.saweatherservice.co.za.

0: Lekker namoene en 'n perretjies.
1: Okay, lekker lamoene, né? Up next we have your morning traffic report with Jade Soteria.
2: Goeiemôre. Hier is jou jongste verkeersoorsig vir die tuinroete en die Suid-Kaap. Motoriste word vanoggend gemaan om ekstra versigtig te bestuur aangesien koel wintertoestande, ligte reën en mistigheid op verskeie dele van die tuinroete aangemeld word. Sigbaarheid is op plekke beperk, veral op die N2 tussen George Wilderness, Sedgefield, Nysland, Plettenberg Bay. Die Oud-Tinikwa-pas en Kaimanspas bly roetes waar digte mis vinnig kan toesak. Bestuurders word aangeraai om hoofligte aan te skakel, spoed te verminder en 'n veilige volgafstand te handhaaf, veral gedurende die oggendspits. In Mosselbaai vloei verkeer normaal op Louis Fourierweg, die N2 by Hartenbos en Grootbraak rivier. Geen bevestigde ernstige ongelukke of padsluitings is teen uitsaaityd aangemeld nie. Verkeer beweeg ook normaal in George Nysland Plettenberg Bay, hoewel nat pad oppervlaktes en swak sigbaarheid op sekere gedeeltes steeds 'n risiko vir motoriste inhou. Padowerhede herinner reisigers dat winterweer vinnig kan verander en dat toestande op bergpasse en kusroetes binne minute kan versleg. Indien jy 'n langer afstand aanpak, beplan ekstra reistyd en hou 'n veilige afstand tussen voertuie. Dit was jou oggendweer verkeersoorsig vir Vrydag. Bestuur veilig, wees geduldig op die pad en geniet jou dag. Ek is Jade Soteria vir Eden FM.
3: Yo nobela inkululeko ye fiber engenamida. Fumana ethembekileyo iWi-Fi yokustreama 24/7. Phuma ku top ups ezingena siphelo. Phuma ku downloads ezibetha ngesantya sofudo. Sikhulule ku games ezidlala zicima kaninzi. Kude ucale ijomi zakho zime kancinci ngexa usa reseta iruta yakho. Zifumanele iFiber enespeed esifikelela ku 1000 megabits per second. Get 359 rand ngenyanga. Nothing should stop you. Cell C, kukho imiqathango.
4: Opsoek na gehalte kruideniersware teen sakpas pryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons weier verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, jogurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.

0: some Alphaville here on Eden FM this morning, but now it's time. It is time, people. You know already. You know already. I've got my... I don't want to say favorite, but now I just said favorite. I got my people here in studio from Eden Beds. A very good morning to Michelaine and Leonardo.
1: More, Ellen. Hoe gaan het vandaag?
0: Ah, very good. And you, Michelaine's just showing me a picture now. She's got, she's such a beautiful woman, and she's got this, she says she's got an afro when she doesn't straighten her hair, and she shows me a picture, Leonardo, of your beautiful wife with this afro. I think it's gorgeous.
1: I should probably know that, right?
0: You should know. But is it, you've never seen it like that, hey?
2: No, of course.
1: Xavier, dit is mijn favorite hairstyle daar, wanneer ze dit een afro heeft. Maar mijn vrouw is mijn vrouw van aan die kant gebleven.
0: Ja, ek ook, ja. Good, so how are we doing this morning?
2: We're doing absolutely well. Lynn is getting cold and I'm enjoying it. So Lynn, why do I enjoy the cold? Because then that is when people snuggle around a fire, have some soup, yes, have some hot chocolate, a poikie. Yes, that's that time of the year.
0: All those good things, wonderful. So Leonardo, sê vir ons vandag, wat is die sportsnuus as
1: Ja, so daar is weer eens een hele paar games wat, eerstens weer eens geluk aan Eagles, wat laatst week die Bulldogs bieke afgedraf het hier op die veld. Dit was hier op die Otunico-veld geweest. Hierdie week speel ons weer op die Otunico-veld. Dit gaan natuurlijk om 3 uur geskiet. As die afskoptijd daar so tussen die Eagles en dan die EP Elephants. Ja. Maar dis die enigste games wat gaan plaasvind daar so nie. Riversdaalse mense kom ook na die groen veld toe. Hulle gaan natuurlijk op die B-veld speel. Ja. Dis die C-span en ook die B-span speel morgen allemaal op die B-veld en na die Eagles game wat 3 uur plaasvind, speel die Riversdaal Blues tegen George A-span, speel dan op die A-veld en dit gaan kort op pas 5 wees. So net om julle te verwittig, SWD Arende skop af om 3 uur morgen tegen die EP Elephants. En dan gaan weer een trotse Super 8 liga begin weer morgen. Ons wil eerste geluk sê aan Grootbrak wat Progress kafgedraf het laas week.
0: I love that word.
1: Kafgedraf. Maar ek hoor ramblings hierdie hele week al op Sportsbeat so Facebook groep dat dit gaan hierdie naweek gaan revenge wees van Progress daar so op Grootbrak. So Grootbrak en Progress meet mekaar weer hierdie naweek. So dit gaan 'n dubbele portie wees daar so, teen Grootbrak en Progress, maar hulle meet mekaar nie nou meer in George nie, hulle meet mekaar op the House of Pain binnen in Grootbrak. So Progress, baie sterkte daar so aan julle, en dan Britsen skop teen Crusaders af, morgen, en dan Silverstars teen Heidelberg, Evergreens teen Barbarians. Ek dink hierdie gaan allemaal baie, baie sterk wedstrijde wees, en baie, baie groot wedstrijde. Ja. Ons sê wil vir die manne sê, baie sterk dan al die manne wat morgen afskop en dan die Challenge Cup, die top 8, baie geluk aan julle ook en manne, hou julle koppe bo, nou volgende jaar is julle weer in die groot kap, ne? So sterkte daar aan julle.
0: Awesome, great sporting weekend coming up, en so enige vraag van die gemeenskap?
1: Ja, ons het hier so 'n vraag van Wilma van Nysna.
0: Ja.
1: Ek en Muts was actually laas naweek bietjie op Nysna geweest. Daar so by Oosterfees. O, dit was fantasties geweest. Maar voor ek daarvan praat, kom ons gaan na die vraag
0: toe. That's not why we're here.
1: Ja, ons gaan na die vraag. Wilma het my daar gekry in Nysna, toe wil sy by my weet. Julle is mos die mense wat op Eden FM praat, nee. So, ja, ons is die mense. So, sy sê, ek het een bietjie gaan kyk na beddens hier so rond, in Nysna, en al die name brand beddens, toe noem sy nou die name vir my, ek gaan nou die name op die radio noem sy die name vir my, maar dat is die name brand beddens wat ons allemaal ken, ja. in George, in die Suid-Kaap, in Suid-Afrika. En sy sê vir my, hoekom is hierdie beddens dan so duur en julle beddens dan so bekostigbaar? Sy het eerst gesê, goedkoop toe, ja, op Mujalina recht daar so, en sê, nee, Wilma, onze beddens is bekostigbaar.
0: Ja.
1: Toe wil sy weet, hoekom is die kwaliteit dan so groot verskil tussen die beddens? Toe noem sy specifieke bed wat sy wil gekoop het in Nysna, en hierdie bed is 16,500 rand vir een dubbelbed. En ons het een vergelijking van hierdie bed in ons eie plek vir 4,900 rand. En ons sê van, ongelukkig is die make-ups dan baie, baie groot op hierdie name brands. Maar een ding wat jy kan verseker wees by Eden Beds, jy kry altyd kwaliteit. So ons, net om vir julle vergelijking te gee, ons dubbelbeddens, en julle kan maar by al hierdie name brand plekke gaan kyk, ons dubbelbeddens begin by 2299 rand mense, en dan is dit sterk goeie dubbelbed. Ons praat nie van swak beddens, nee. Ons praat nie van high beddens wat oor een maand, jy voel amper jy slaap op die planke, nee. Ons praat nie van high type beddens, nee. So om Wilma se vraag te beantwoord, het ek wel gesê, sy moet 'n draaikom maak by Eden Beds en kom voel 'n bietjie hoe ons goedkoop, ons bekostigbare beddens voel en ook ons duur beddens voel. Wilma, kom, ek hoop jy kom maak 'n draai hierdie week by ons. Voor die oesterfees eindig en ons hoor die oesterfees eindig reeds hierdie naweek.
0: That's right, ja. Yeah. En so is daar enige nuwe verwikkelinge by Eden Beds?
1: Ja, soos baie mense weet, ons is besig om ons pine reeks actually op te dateer. Ons het baie items al bygelas by ons pine reeks, maar hierdie week het ons ons sleeper couch begin adverteer. Ons het hom geloods hierdie week. Ons is sleeper couch mense, dit is in ons pine reeks. Nou, hoekom het dit so lang gevat vir ons om 'n sleeper couch uit te bring? Eerstens, ons het van die gewone sleeper couches verkoop. Maar hierdie sleeper couch wat ons verkoop het, dis wat al die winkels hier in die dorp verkoop. Dis jou sleeper couches van 3,500 rand, 3,000 rand, 4,000 rand, dis die type sleeper couches. Ja. Die sleeper couches, sy mechanismes is so swak. Ja. Hulle breek gewoonlik na 6 maande na 'n jaar. En ons het besluit, ons gaan nie meer die route volg nie. Ons gaan die route volg van echte hout. En dit is hoekom ons ons pine reeks sleeper couches gister begin het. Maar die lekkers van alles, ons pine reeks sleeper couches is tot en met 35% minder as ons naaste competitor binne in George, binne in die hele Suid-Kaap, as ons echte pine sleeper couches 35% goedkoper. Eerstens, ons maak ons op pine sleeper couches met echte hout, soos ons gesê het, en hy word ook met 'n echte futon gemaakt.

0: jou regte voet dan moet tot op 4 produkte binnen hom kan vat en dit gaan bepaal dat hy gaan hou vir die volgende 15 tot 20 jaar jou regte voet dan jou voet wat nie reg gemaak word nie dit is nou net wanneer hulle 'n klomp nonsens binne nie ding gaan sit, gaan vir jou hou 'n jaar en dit is jou goedkoop futons daai. So ons het baie tyd ingesit in hom, ons het ook baie kwaliteit seker gemaak, hy is op 'n hoë standaard gebou. So kom maak 'n draai by ons, ons het dit gister ons stok beginne inkry, ons het definitief stok daar by die winkel.
1: Leonardo, vir die wat nou nie weet wat is 'n futon nie, wil jy tog verduidelik nie, want hulle gaan nou vra, waarvan praat jy? Jy praat van 'n sleeper couch en dan praat jy van 'n futon. Lyn, weet jy wat 'n futon?
2: Yes,
0: ja, maar kom ons antwoord gou met die lynse vraag hier gou. So die futon is basies soos 'n matrasie of 'n kussing, 'n groot kussing wat boopie sleeper couch kom en jy lê ook op hom. So dis 'n sitkussing en 'n leekussing. So hy moet op 'n sekere manier gemaak word, want banke en beddens word verskillend gemaak, maar die futon word gebou om jou leeposisie te kan dra en om jou sitposisie te kan dra. Het jy al opgelet al as jy lê op 'n bank dat jou lyf seer is die next oggend? Nou die futon word actually anders te gebou om seker te maak jou lyf nie seer is die volgende oggend nie.
2: Okay, brilliant. So let's move on to the specials.
0: Ons het baie specials mense. Kom ons begin sommer by die pine produkte. So kom ons begin by ons bankbed. Ons sleeper couch wat ek nou net van gepraat het, sy gewone prys is R11,999, maar is afgemerk na R7,999. En hierdie sleeper couch mense gaan julle vir die volgende 20 jaar plus gaan hierdie sleeper couch hou. Dit is hoe sterk hierdie sleeper couches gemaak word. En dan gaan ons ook oorbeweeg na ons bankbeds toe. Ons bankbed se gewone prys is R4,999 en is afgemerk tans na R2,999. Mense, julle het 100% reg gehoor, vir 'n volle bankbed, sterk bankbed, wat nie net kinderse gewigte kan dra nie, maar wat groot mense gewigte ook kan dra. Hierdie bankbeds word gewarnis of hulle word wit geverf, want baie van ons mense hou van wit, hier by die see natuurlik. En dan ons pedestals, ons bedkassies, hulle begin by 'n skamele R999 en dan het ons ook baie ander pine produkte. Ons divan enkel bedjies begin by 'n skamele R1,299. Dan ons size 76 matrasie, ons matrasie, daai matrasie wat jy sommer so onder die bed gooi en as daar mense kom en trek hom uit en die kinders slaap op, so om seker te maak die kinders slaap op die vloer nie. Daai matrasie is gewoonlik R700, dis afgemerk na R499 toe mense. Dit besparing daarso van 30%. Dan ons enkel Eden Bamboo Beddens. Ons enkel Eden Bamboo mense, hierdie bed is baie sterk. Baie van ons colleges, baie van ons Airbnbs vir die kinders, baie mense koop hierdie bed aan vir baie doeleinde, spaarkamerbed, kinderbed. Jy kan hom vir enige doeleinde kan jy hom gebruik. Hierdie bed is gewone prys is R2,999. Hy is afgemerk na R1,899. Mense, dis 'n besparing van 40%. Sulke tipe besparings is gewoonlik besparings wat jy kry op Desember en op Black Friday besparings, maar ons doen dit sommer vir jou reg deur die jaar. Soos Muselijn nou gesê het, dis 'n warme spesel op hierdie koue dag. En dan het ons ook ons ortopediese kussings. Die ortopediese kussings sou hierdie week teruggaan na 'n normale prys toe, maar ons het dit besluit om dit te extend, want baie mense het begin liefgeraak vir ons ortopediese kussings, want hulle kry nie regte ortopediese kussings in George nie. Gewoonlik hou die kussings net 4-5 maande en dan moet hulle weer koop en dit is die ortopediese kussings mense is baie duur in George. Ons ortopediese kussings is gewoonlik R350, maar ons het dit afgemerk na R160 toe. Mense, dis 'n weggeeprys vir 'n ortopediese kussing. En ons kussings is nie net ortopediese mense, ons kussings is ook non-collapsible. So dis 2 in een somme wat jy daar so kry in ons kussinkies. En dan gaan ons oorbeweeg na ons Orthoflex beddens toe. Ons Orthoflex beddens, gewone prys is R5,000 en hy is afgemerk na R2,999 toe vir 'n dubbele bed. En dan gaan ons oorbeweeg na ons hotel beddens toe, ons Orthonit bed. Hierdie bed is gewoonlik hoekom ons hom 'n hotel bed noem, want baie van die hotelle, baie van die resorts, baie van die Airbnbs, hulle

0: kom hom aan by ons en hulle is verskriklik baie happy en hy's gedesign rondom dit reeds en hy's afgemerk van R8000 af na R5999. Mense, wat jy al gehoor van 'n goeie bed, 'n kwaliteit bed wat R5999 kos. En plus hierdie bed kom met 'n 15 jaar waarborg. Hy kan 120 kg per persoon dra. Waar het julle al dit gehoor al? Net by Eden Beds natuurlik. Dat is nog baie vele ander specials ook op ons website. En as julle ons kontak op ons WhatsApp nommertjie en ons foonnommertjie, sal julle natuurlik kan julle daarso vir ons 'n paar vragies vra wat nodig is.
1: So you're up next, baby. wrapping up very quickly, we just want to hear from you. Die betaal opsies, the payment options, and then of course how to get hold of you guys as
2: of
1: well.
2: Of course, Lynn. So ek dink die belangrikste is, kom ek kring sommer gou vinnig na ons website. Lynn, hy het gesê die website is daar so. So jy kan sommer nou gou vinnig intik www.edenbeds.co.za en dan kan jy gaan kyk aan soveel meer wat daar nog beskikbaar is. Dit is nie net dit wat Leo gesê het nie. Jy kan ook aankoop aanlyn en wat ook vir my amazing is, daar is 'n opsie Payflex. So Lynn, jy kan koop op aanlyn en jy kan nog 'n beter aankoop opsie ook kry. So as jy gehoor het van lay-by, is amper soos 'n lay-by, maar die verskil is, jy kry jou item onmiddellik. So gaan kyk waarvoor staan jy kredietwaardig en jy kan in 5 minute weet gou vinnig. Dan, Lynn, kom kuier vir my by nommer 12 Nelson Mandela Boulevard. Yes, dit is oorkant We Buy Cars in George. Julle, ons het ongelukkig net so lank nou nog in George 'n showroom. So kom kuier vir ons of bel vir ons nou by 044-87-33-707 en dan kan ek vir jou vat deur ons specials of ek kan sommer vir jou 'n kwotasie aanstuur en jy kan 'n EFT betaling maak oor die lyn. Of Lins, doen 'n lay-by by my, awesome. R1000 deposit toe en jy betaal hom oor 3 maande af. Laat sy, dankie Lin, vlyt, my story is uit.
1: So until we meet again next Friday, Eden Beds people, anything else from you, Leonardo?
0: Ja, ons wil net sê baie dankie aan ons getroue luisteraars, ons mense wat ons nie net vir Eden FM, maar vir Eden Beds support elke liewe week in en week uit. Vir die afgelope paar jaar, ons al 4 jaar hier aan hierdie ding besig mee, 4 jaar op Eden FM en ons wil net baie dankie sê, julle laat ons so thuis voel en van die begin af het julle ons welkom, laat ons so baie dankie.
1: Ja, where would we be without our listeners? I can't believe 4 years you've been doing this every Friday.
0: Every Friday.
1: That is amazing.
0: Except for December.
1: Ah,
0: ons moet afvat so nou en dan.
1: What am I going to do without you?
2: Well, we are here December just until before we leave. We leave usually around the 20th. So. Yeah,
0: except for December.
1: Okay. So, just always such a pleasure having Eden Beds in studio with us. They are definitely part of the furniture, part of the family here. God bless you guys. Have a good weekend. And
0: bye-bye.
1: I'll be back with the news at 8 o'clock.
3: Wakey, wakey. Rise and shine with me, Lynn Clutie.

Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg. Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag en The Midday Connection met Sebastian. Weeksdag om 12 uur op Eden FM. Jou stem in die paradijs.

0: Song of Hope. Nou ja, goeie môre op daai noodgoed ek vir u. My naam is Julien. Tyd so 13 minute na 9 en ek is regstreeks vanoggend weer terug op my pos hier vanaf ons Outrong Atelier die Blou Huis soos ek altyd sê. En baie dankie aan Lynn en die breakfast team. Baie dankie ook aan Oom Willie en Sister Maggie wat vanoggend vir ons karpe diem gedoen het. Hulle is môreoggend weer terug op hul pos. En dan wil ek ook baie dankie sê aan die soepdraai span wat hierdie week soveel opgeoffer het en die koue weer staan het en hulle families gelos het om vir ons gemeenskap te verseker 'n warm koppie sop eerste ding in die oggend en 'n lekker stukkie brood. Nou ja, welkom by die Kontry program. Ons is vandag weer jam-packed program. Kom ons kyk gou vinnig voor ek met my gas gaan gesels wat hier in die ateljee sit al reeds vir my sit en wag. 9:30 lees ek vir die hoofstreek in Afrikaans en 9:40 gesels ek met Andrea en 10:00 het ons daai volledige bulletin in Afrikaans met weer kwart oor 10 jou sportverslag en dan gesels ek ook met kaptein Ys nê oor die misdaad in Outrong. 10:30 het ons headlines in Engels, 10:40 het ons What's in the Pot en 11:00 daai volledige bulletin in Engels met weer net nou 11 luisteraars keuse en 11:30 die gemeenskapsdagboek. En jy kan vir ons kontak by 044-884-0831 en jy kan vir my WhatsApp by 060-525-2693. Nou, ek het niemand anders as Elijah Funeral saam met my vanochtend in die atelier en niemand anders as Sister Elise Willemsaat. Goeiemorgen en welkom aan u.
1: Goeiemôre Jolien, wat 'n voorreg om vandag weer hier saam met jou te wees. Altyd lekker, vriendelik en opgewonde en sien uit. Dis lekker om iemand om so ontvang te word. Ja, in 'n plek wat jy nie elke dag by kom hier. So baie dankie vir hierdie geleentheid en hartlike goeiemôre aan al ons pragtige uur en FM luisteraars.
0: Dis sy. Nou ja, almal is gegroet, nê. As jy nog gewonder het van Elijah Funerals, hoor jy mos nog altyd op die Gloria, nê. Vandag is dit regstreeks vanaf die Kontry program wat te voorreg. Nou ja, wie is Elijah Funerals? Waar is Elijah Funerals? En ook so, om vertel bietjie.
1: Ja. Julien, weet jy, Elijah begrafenisdienste is al vir die afgelope 18 jaar, is Elijah in hierdie kontry, op hierdie kontry program, is dit net genootsaak om dit so te noem. ons dien die breë gemeenskap, Duiselsdorp, de Rus, Oudtshoorn, Joods, Calitzdorp, Klastroom, die hele omliggende streek, bedien ons vir die afgelope 18 jaar en ek is trots om te kan terugkyk in hierdie 18 jaar om te kan sê dat soos hierdie song praat van die journey of hope en dat Elijah begrafenisdienste ook die journey bring en loop saam met mense veral in so kwesbare tyd. Die tyd van dood. Wanneer die dood intree, dan het ons iemand nodig om op wie so skouer ons kan gaan aanklop. En dis wat Elijah begrafenisdienste bring vir ons gemeenskap. 'N skouer om 'n deur om in te stap. En veral soos ek sê, in so kwesbare tyd. En ja, ons dien die gemeenskap, ons doen begrafnisse, ons doen verrassings. Dit is ons kol van ons besigheid is, ons doen begrafnisse. En dan doen ons ook verrassings, ons doen grafstene. En en dan het ons ook boekies. Wat ons, ek sê, niemand het lende gehaald, die Julien, vooral, niemand is ook voorberei, wanneer die dood kom nie.
0: Ja, jy weet nie, wanneer dit jou strijk nie.
1: Ja,
0: ons sê, jy ken jou geboortedatum, maar jy ken jou sterfdatum nie, nie.
1: Ja, en dit is so tragies, Julien, as ek daar oor kan bietjie meer uitbrei, dat die dood kom op 'n tyd wat niemand het verwag nie. Ons het, die afgelope tyd is vir my amper soos 'n bekommernis, ons het baie jong mense, wat sterf die afgelope tyd en dit is vir my so bekommerd baie van ons jong mense doen het die dag dat hulle voorberei, dat hulle voorsiening maak vir die dood en is hartseer om te sien hoe dat baie van ons ouers sukkel en om 'n kind te verloor
0: is klaar erg
1: vir enige ouer is nie veronderstel om 'n kind
0: te
1: begrawe nie, maar dit gebeur met ons almal in die lewe en ons, niemand kan sê, maar dit gaan nie by my huis gaan die dood nie aanklop nie. So, om voorberei te wees is een van die dinge wat ons moet na kyk, veral in nou die tyd waarin ons lewe, om voorsiening te maak. Elijah begrafnisdienste, ons help graag, Jolien, waar ons kan. Nee, maar ons wil ons mense attent daarop maak, veral nou, dit was al by boekie betaling, dit is so krities belangrik, dat jy moet voorsiening maak. Nou, maar Elijah begrafnisdienste is 'n geregistreerde maatskappy, Jolien, en ons werk baie nou saam met ons het 'n versekeraar, ons het 'n FSP number. Ek wil dit graag deurgee, want dit is belangrik dat mense moet weet, veral as jy boekie koleksies doen, waarheen gaan my geld, en gaan daar fondse wees, vir as enige iets gebeur met my, of met my familie. Ons is 'n geregistreerde maatskappy, en word onderskryf deur Sefriken, met FSP nommer 15123, en ons doen die breë gemeenskap vir die afgelope 18 jaar, onder hierdie onderskrywer, en ons wil baie dankie sê vir Eden FM, wat die 18 jaar, ek onthou, Henricus Gysman was een van die persone, die heel eerste keer, wat ek 'n onderhoud gevoer het, toe is dit by Philips Roo, die activiteit wat hy elke jaar September maande, yes, wat hy in meedeel hier in die gemeenskap, en dit was so 'n klein karavaantjie, waar julle ingesit het, Jolien, en toe het ek 'n onderhoud vir die eerste keer saam met Henricus Gysman gehad, en ek het die tyd was het vir my vreemd, maar die Heer het vir my die deur oopgemaak, en hy geleentheid gegee, en vandag is ons 18 jaar later, en ek kyk terug, en ek kan sê, wow, tot hier het die Heer ons deur gedra. So ek is baie dankbaar vir hierdie platform, wat ons gemeenskap bewus maak, van hierdie aangeleentheid, wat die tere aangeleentheid, om voorsiening te maak vir die dood, en ek wil ons jong mense, ek wil julle aanraai, moenie dit vir mama moeilik maak nie. Ek weet die lewe staf, die lewe druk daar buite, maar maak voorsiening. Jolien, ons het verskeie banke nie. So as jy 'n bank rekening het, dan vra, hulle is veronderstel eintlik om vir jou te vra, het jy begrafnisdekking? Maak voorsiening, en ek het nou eendag toe ek 'n geval gehad waar daar nie fondse in die bank was nie, waar hulle nie kon aftrek nie, maar ek het die bank gebel en ek het gevra, kan ek die fonds inbetaal of kan julle dubbeld aftrek, as jou policy afgegaan het, dan sê die bank vir jou, maar my policy is nie af nie. En dit is belangrik, as jy by jou ondernemer is, die ondernemer se kantoor is heel maand van 8 werksure tot van 8 uur tot en met 4 uur, 5 uur is die kantore oop, gaan doen reëlings, ek sê baie vir my kliënte, gaan, as jy nie by die kantoor kan uitkom, ons het agente in Duiselsdorp, ons het agente in De Rus, ons het agente in Calitzdorp, ons het agente in Oudtshoorn, gaan tot by jou naaste agent en doen reëlings, as jy nie by die kantoor kan uitkom, want dis belangrik, ek wil graag hê, Jolien, dat ons kliënte moet teleurgesteld staan, die dag as daar 'n geval kom, en jy moet daai nie skry, maar die jou claim is afgekeer. Niemand wil dit hoor nie. Niemand wil dit hoor nie. So, dit is krities belangrik, dat ons moet voorsiening maak, as dit kom by begrafnisdekking.
0: Okay. Jy het nou my volgende vraag al reeds beantwoord door die agente.
1: Ja.
0: So die mense kan by die agente ook betaal, of moet dit net by die kantoor betaal word? Ek het gesien ander is, as ons altyd gaan met die soepdryf, Elijah is goed, jy kan dit nie mis nie.
1: Ja.
0: Dis daar ook betaalbaar?
1: Inder is het ons agente, en as hulle nie by die kantoor kan uitkom, dit is, weet jy, Jolien, ons het baie van ons ou mense, wat glad nie meer in die dorp kan uitkom.
0: Of in status,
1: en dit is vir die rede, dat ons agente daar buite het. Ons het 'n kwitansieboek, wat bestaan uit duplicate. So, die eerste bladsy is die kliëntsin, as jy betaal. Die tweede bladsy is die kantoorsin, en die derde bladsy bly in die boek. Soos wanneer die boek is, so al drie kwitansies moet match met mekaar. Daar is die manier dat die agent kan weer hardloop
0: met jou geld.
1: So, ek wil vir ons kliënte buite sê, jy kan jou agent vertrou. Mm. Ons het baie betroubare agente wat die ekstra myl stap. Want Jolene is die maklikie. Ek was self toe ek die besigheid begin, het ek met my voete begin, net soos enige agent, van huis tot huis. Mm. En is die maklikie, is die maklike werk. En ek wil ook vir ons mense dat sê, ek het soveel respect vir ons agente. Of het reen, of die wind wei, of die son steek, hulle is daar. So, daar is die manier wat ons mense kan sê, maar ek kon nie, of die agent het nie by my uitgekom, jy praat met my. My nommer is op WhatsApp, jy is, jy kan om bel, jy kan vir my een SMS stuur.
0: So gepraat van die nommer, kan jy net vir ons die agente se kontak besonderhede deurgee, en waar hulle...
1: Klik is die makkelike werk, en ek wil ook vir ons mense dat sê, ek het soveel respect vir ons agente, of het reen, of die wind wei, of die son steek, hulle is daar. So, daar is die manier wat ons mense kan sê, maar ek kon nie, of die agent het nie by my uitgekom, jy praat met my. My nommer is op WhatsApp, jy is, jy kan om bel, jy kan vir my een SMS stuur.
0: So gepraat van die nommer, kan jy net vir ons die agente se kontak besonderhede deurgee, en waar hulle verkrygbaar is in die verskillende gebiede.
1: Ja, ek wil graag die agente sonder hulle consent, hulle nommers deurgee.
0: Ek kan net sê waar die, hulle kan gekry word.
1: Ja, so ons het in de ris het ons vir Rosina, almal ken haar, sy
0: Dupree.
1: Is Maswati.
0: Maswati.
1: Ons het, hulle sê vir Rosina,
0: okay.
1: Maar sy is Rosina Maswati. Ons het in Duiselsdorp, het ons vir Andrew Moos, hy bly in Adonisweg, is een hoofstraat daar in Duiselsdorp.
0: So langstig het.
1: Adonisweg, Adonisweg, dit is die hoof, hy is dit onderkant.
0: Ek weet precies waar dit
1: ja,
0: is.
1: Ja, Gelandstraat, is aan die boekant. Mm. En dan het ons vir Lintje, ons allemaal ken vir Lintje, sy het so wit karretjie. So, dit is vir my belangrijk, ons het eindelijk twee agente, het ons in Duiselsdorp. Wow. So, as jy nie by die een kan uitkom, dan is die ander een beskikbaar. En dan het ons in Oudtshoorn, het ons verskeie, ons het meer as een agent in Oudtshoorn, ons het vir Piet Stierman, ons het vir Hester, het ons in Oudtshoorn, en dan het ons vir Katrina Isaks, dis nou my skoonma. Okay. So ja, ons het vir Aniska Brits, het ons, jy ken vir Aniska, dis Aletta se dochter, toe Alet afsterf, het sy oorgegee vir een van haar dochters, en dit is die vertroue wat die mense het in Elijah begrafnisdienste. So ek is dankbaar vir die Here, vir hierdie platform, om ons mense in te lig, dis vir my een riem onder die hart, en dan die tweede aspek wat ek graag met ons mense wil praat is oor die deernisbeleid van die munisipaliteit. Dit is belangrik, die munisipaliteit gee die deernis dat ons mense kan aansoek

0: doen vir al wat kwalifiseer in die deernis beleid vat, wat die munisipaliteit deurgee volgens jou inkomste. Maak asseblief seker, as mama, as daar kinders in die huis is wat nie werkie, en ek wil vanoggend ook praat vir die kinders, gaan maak 'n affidavit by die polisiestasie 'n werkloosheidverklaring en jou ID afdruk, sodat mama dit kan gee vir die munisipaliteit. Ons kry die probleme in die bedryf, Jolien, as 'n kind tot sterwe kom, en daar is die geld, die kind het die voorsiening gemaak vir homself vir 'n policy, en nou moet mama sikkel, en dan is die kind tees op die deernisbeleid van die munisipaliteit die, en 'n graf is R1,650. Nou as jy dan, en dit is krities belangrik, want jy kan nie kus het, en daar is jy graf nie, so dit is vir my regtig belangrik, en dan wil ek vir ons kliënte van die Elijah begrafnisdienste sê, dat as jou kind 21 jaar oud word, op die polis, op die boekie wat mama het, of wat papa het, en die kind word 21, dan moet die kind op sy eie, hy moet sy eie polis moet hy dan het. Yes. So dit is ook belangrik, want baie van ons mense kyk nie na die aspekie nou, as die kind nou al 25, 26 of 30 of die kind kom iets oor, nou dink mama, maar die kind is nog steeds deel van die polis. So in daar is ek op die beleid, is ek klousule wat sê, sodra ek kind 21 word, behalwe as die kind studeer, dan bly hy op tot 25, maar sodra die kind 21 word, moet hy self, dan vir hom, dan is ek eintlik, die wet sê, jy is verantwoordelik vir jou self, om dan vir jou begrafnisboekie uit te neem, of polis van jou keuse, waar jy ook al wil dit uitneem, en die ten laaste, Jolien, pasgebore babas, as ek nou een mama is, en ek het een boekie, en ek is swanger, moet die kind, moet binnen 30 dae, moet hy geregistreer wees by ons, ja, binnen die 30 dae, so dat die kind kan kwalificeer vir onmiddellike dekking op die boekie. Sou die kind na 30 dae, die mama kom by die kantoor aan met die geboortepapier en dan die kind wil opsit, dan kom die kind op as 'n nuwe wagperiode. So daai is vir my belangrik, sodat ons mense ingelig te besluite kan neem rondom dit.
1: So gepraat van wagperiode, hoe lank na jy geregistreer het vir 'n polis of 'n dekking by Elijah Funerals, is jou
0: Die
1: tydperk. As jy gedek, ja, die tydperk.
0: Ja, dit is 6 maande. Okay. Ongelukkig is het 6 maande. En daar is hier a way om nie. Betie mense vraag, kan ek sommer die 6 maande inbetaal? So ongelukkig,
1: is
0: die versekeringmaatskappy sê, dat moet 6 kalender maande wees. En dan is het ook belangrik, Jolien, ons kry ons mense, wat hy het nou nie verlede maand, kon hy nie betaal, maar nou kom hy die maand, dan wil hy net 1 maand betaal, dit werk ongelukkig so nie. As ek verlede maand nie betaal het, dan moet ek die maand 2 maande inbetaal. So dit is belangrik, maak seker ook vir ons mense, wat nie by die kantoor kan uitkom, wat iemand stee, as jy jou geld in jou boekie vir iemand gee, om te kom betaal, as hy een terugkom, maak seker, ons kry baie so gevalle, mense gaan weg, dan stuur hulle geld vir iemand, en hulle maak nie seker, of die persoon wel betaal het, as die boekie, as ek die boekie terugbring, van die boekie, maak ook, kyk, of jy betaal, of die betrokke maand, ons is nou in Julie, so vir Julie maand, al reeds betaal is, maak net seker, jy kan enige tyd, ons nommer, Elijah Begrafnisdienst is een nommer, my nommer daar buiten, is everywhere, op Facebook kan jy gaan kyk vir Elijah Begrafnisdienste, die nommers is ooral daar.
1: Ook vas, op die noot, ons gaan nog die sterftes ook aankondig vir die week, maar ek gaan gauw vinnig net eerst die hoofdrekke doen in advertentie break, en dan gaan ons die aankondigingkie doen, so luisters, bly ingeskakel, die hoofdrekke in Afrikaans volg net die na.

Jy luister na Eden FM, tyd presies 9:30, hier volg die nuus hoofstukke in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemôre. Kwanangaba polisie ondersoek 'n saak van strafbare manslag na die dood van 'n 32-jarige man wat op die aand van 8 Julie deur 'n bakkie op die N2 naby Engine Fulstasie raak gery is. Die Weskaapse Provinsiale Gemeenskap Polisieeringsforum het sy kommer uitgespreek oor die onlangse toename in massaskietvoorvalle reg oor die provinsie. Die Suid-Afrikaanse Gesondheidsprodukte Reguleringsowerheid, SAPFRA, het dringende herroeping aangekondig van saamgestelde GLP-1 medisyne wat vir gewigverlies en die behandeling van diabetes gebruik word. Die Nasionale Verbruikerskommissie het 'n herroeping deur BMW Suid-Afrika aangekondig wat 10.961 BMW voertuie raak wat sedert 2016 verkoop is. Minstens 23 kinders reg oor Suid-Afrika is in 2024 dood nadat hulle versnapperings geëet het wat by Spaza winkels gekoop is. Dit in jou financiële aanwysers volg bietjie later om 10 wanneer ek vir die volledige bulletin gaan bring. Vir die FM nuus is ek Julien Makier.

0: Piet, weet je wat je moet doen als je sterfgeval in die familie hebt?
1: Yo, Johnny, nou vraag je me een vraag. Wat is je eerste stap indien een geliefde in je huis afsterft?
0: Je bel eerst de ambulance en de politie en dan Elijah begrafenisdiensten. Hulle het een verscheidenheid begrafenispakketten om van te kies volgens die kliënt se behoeften. En is een geregistreerde maatschappij ten volle toegerust en dien die brede gemeenskap vir die afgelopen 16 jaar.
1: Nou, Johnny, sê vir my, waar is Elijah begrafenisdiensten se kantore? Ek wil ook meer uitvind in verband met hulle dienste en hulle begrafenispakketten.
0: Pek, hulle kantore is hier in George. In die multicentrum gebouw, na by die Texering, in Meetstraat, kamer nommer
2: 32.
0: En in Oudtshoorn is hulle op die hoek van Adderley en Kerkstraat.
3: Elijah begrafenisdienste, 24 uur, 7 dae week beskikbaar om u by te staan, in tyd wanneer u dit die nodigste het. Ons doen ook begrafenispolisse, verassings en grafstene. Die dae van sukkel met begrafenisreëlings om geliefde te begrawe is verby. Kom gesels met ons vriendelike en professionele span. Skakel of WhatsApp Elise by 072-546-5969 of Johannes by 073-390-1938 of skakel die kantoor by 044-279-1026. Elijah Begrafenisdienste, ons verseker volkome gemoedsrus.
4: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos. So sê ek mos.
5: Ai, ek weet dis die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course. Die lekkerste vis en chips in George.
4: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle gelee? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
5: Highway Fisheries is gelee in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
4: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
5: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
6: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
7: Eden Beds is going crazy again. Top quality baits at very affordable prices. Prices cut to the bone.
8: Like our brand new Droom Set beds, starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 106 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
7: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels and retailers. We deliver in the whole Eden district and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
8: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
7: Eden Beds, quality made affordable.
9: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't stop. Now the kids are pushing, the teachers are watching and the other parents are recording.
10: Don't be that guy.
9: Book your car service or repair your car or buggy with an expert at Car Service City George. Visit us at the Paragat Centre in Niza Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply.
11: Cost of the city.
12: Daar sy welkom terug. Luister, is tyd so 24 minute voor die uur van 10. En ja, ons is nou so net so bietjie meer as 'n halfuur in die gleuf of die tuig van die kontryprogram. En ek het nou vir Elijah Vinner, die saam met my. En ons gaan ten slotte gaan sister Elise vir ons die aankondigings doen van hierdie weekse sterftes.
13: Ja, weet jy Julien, is baie hartseer, het ek nou al voorheen genoem, ons het baie jong mense in ons gebied, wat hulle lewe verloor, en vir my is het belangrik, ons jong mense, as die toekoms van môre, en ek wil vir iemand dit ietsie tot stof tot nadenke gee. Ons elkeen het 'n story om te vertel. Maar weet jy, jou story hoef nie een van verpletterde drome te wees nie, maar een story van iemand wat nie verpletter kon word nie. Ek wil vir iemand sê, miskien leg jou story nie vir oggend daarin, in jou sterkte nie, dat jy nog nooit gebroken was nie, maar in die moed wat het veg om die gebreekte dele weer sterk te maak. En net soms moet ons die lewe wat ons beplan het, laat vaar om die een wat vir ons wag te aanvaar. Ek wil vir iemand sê, kom ons embrace. Die Afrikaanse woord sê, omarm die lewe. Want weet jy, die lewe breek ons allemaal maar op een of ander manier, maar sommige word sterk op die gebreekte plekke. Vind jou vreugde. Ek wil vir ons jong mense sê, Jolien, dit is so absolute vreugde. Die Bybel sê, die jonkheid is nietigheid. En ek sit hier vandag en ek kyk terug, verlede jaar het ek my 50ste verjaarsdag gevier. En ek kyk terug in die lewe tot en met waar die Here my gebring het. Ek kan vir die Here so baie dankie sê. Ek sit hier 50 jaar oud sonder dat ek al gebreek was nie. Maar daar was ook soveel gebrokenheid in my lewe. Maar ek kan vandag terugkyk en ek kan sien hoe dat die Here daai gebreekte dele weer
2: heel
13: gemaak het en versterk het. So moenie jou story hoef nie een te wees van verpletterde drome, maar dit kan weer, jy kan weer heel word. Nee, en prys die lewe, vir ons jong mense wil ek sê, moenie net kyk na dit wat voor jou is, wat die ander jong mense doen, en wat hy een doen met sy lewe, en hoe dat hy sy lewe geniet nie. Die Bybel sê, weet dat God ons oor al hierdie dinge ingerig gaan hou. En weet jy, Jolien, of het goed is, wat jy met jou lewe doen, en of het sleg is, alles het 'n gevolg. En op die uiteinde van die dag moet ons kan terugkyk en sien die mylpale en die pad wat die Here met ons langs gekom het. So ek wil aan die volgende families baie sterkte toewens in Duiselsdorp. Die familie, die Breë Pinaar familie met die heengaan van Danilo, 'n pragtige jong seun Julien in die vleer van sy lewe. Ek wil vir sy mama, vir die Breë Pinaar familie, die Slingers familie baie baie sterkte toewens. Mag die Here vir julle vertroos en versterk. Danilo word môre begrawe. Om 9 uur vanaf sy moeder se woning in Duiselsdorp, en dan die Breë Jafta familie met die heengaan van Gershwil Jafta, en sy begrafnis is môre oggend 9 uur vanaf die woning in Badenostraat, en 11 uur by die Lutherse kerk. Die Swarts familie baie sterkte met die heengaan van Jacobus Swart, en hy word ook in Duiselsdorp vanaf 9 uur vanaf die woning word hy begrawe. Die Breë Adams familie van Welbedag wil ons baie baie sterkte sê met die heengaan van Frans Adams, en Frans se begrafnis is Sondag om 10 uur by die UCC kerk in Welbedag. Mag die Here vir julle vertroos en versterk, en baie sterkte ook aan die Breë Reuters familie met die heengaan van aan Katrina Reuters in Skommanshoek. En aan Katrina se begrafnis is môre oggend om 10 uur vanaf die woning, en dan 11 uur by Grace Church in die Spieskamp.
2: Ja, dis het
13: daar in Skommanshoek. En dan toon sy een baie tragiese geval, Jolene, baie prachtige jong dogtertjie hier in Oudtshoorn, die Breë Rhodes familie. Ek wil vir u, ons het die woorde nie, Jolien, 'n 3-jarige kind, so prachtig. Mag die Here mama vir jou versterk, die Breë familie papa, die broer, sisters, mag die Here vir julle versterk in hierdie tyd. Ons het so nodig. Ek sê altyd, baie keer is het moeilik, ons mens weet nie hoe om te bid in so geval nie, maar laat toe dat die Here u vertroos, want weet jy, wanneer die Here dit doen, Jolien, Hy sê so mooi, hy is naby die wat gebroken is van hart. En wanneer die Here ons vertroos, dan doen hy dit op 'n manier soos niemand anders kan nie. En die woord sê so mooi dat hy is naby die wat gebroken van hart is. En hy verbind die wond wat geslaan is in elkeen wat 'n geliefde in hierdie tyd verloor het. Mag die Here vir u versterk en vertroos.
2: Daar sê en Pastor JP sê goeiemôre aan my geesgenoot. Ek luister na julle.
13: Pastor JP is my geestelike pa. Baie dankie Pastor JP en ek weet Pastor JP is baie trots. Julina, was jy gewees? Het ek nog tyd? Wat ek baie gebroken en gewas gewees het en Pastor JP is ook nog jong, fragile en die Here vir Pastor JP op my pad gesit. Baie gewas was my lewe gewees en Pastor JP het my gekounsel het my gekounsel vir 'n tyd lank en ek het die voorreg gehad om Suster Anne Marie te bere. Eli, ek weet Pastor JP is baie trots. Julina, was jy gewees? Het ek nog tyd? Wat ek baie gebroken en gewas gewees het en Pastor JP is ook nog jong, fragile en die Here vir Pastor JP op my pad gesit. Baie gewas was my lewe gewees en Pastor JP het my gekounsel het my gekounsel vir 'n tyd lank en ek het die voorreg gehad om Suster Anne Marie te bere Elijah begrafnisdienste en het was vir my so 'n groot eer en voorreg gewees want dis die mense wat in my lewe invested en vandag kan ek terugkyk en ek kan sien dis die reëse wat die Here op my pad gesit het wat my kon toemaak in die tyd toe ek stikkend en gebroken was.
2: Daar sê, ja, nee. Suster Elise, vreeslik baie dankie vir u tyd. Enige laaste woorde?
13: Ja, ek wil net ons kontaknommer.
2: Yes, asseblief, eet jy met die adres ook.
13: Ja, ons is Elijah Begrafnisdienste op die hoek van Adderley in Kerkstraat, hier in Oudtshoorn. As mense nou nie weet nie, ek weet nou nie of ek het mag noem nie, maar hier sommer langs Miles, Mr. Miles, ek sê Mr. Miles Verwe, sommer net so langs aan Mr. Miles, is ons geleë. So, jy kan vir ons daar kry, ons is van maandag tot saterdag, maandagoggende van 8:00 af is ons tot en met 4:00, kwart oor 4 is ons by die kantoor tot Vrydag en dan is ons Saterdag tot 1:00 is ons by die kantoor van 8:00 af en my kontaknommer is 072-546-5969.
2: Jy kan met my WhatsApp
13: Elise Willemse, my kontaknommer is 072-546-5969. Jy kan vir my 'n WhatsApp stuur, jy kan vir my 'n SMS stuur, jy kan vir my skakel. Dit is 'n die nommertjie is die besigheid se nommer, maar ek is in beheer van dit tydens die week en naweek het en sê ek kom nou nie afgee vir iemand anders nie, maar dis die kontaknommer en dan is Johannes Willemse se nommer is ook 24/7 beskikbaar by 073-390-1938. Ons kantoornommer is beskikbaar slegs kantoortye by 044-279-1026.
2: Ek sê vir baie dankie vir u

0: Ek weet, die vrijdag is altyd besig daar by die kantoor. Ja. Dis die tyd wanneer jy voorbereid vir die begrafnis vir die naweek. Ja. So, ek is baie bevoorreg om jy te kon hê in die besige skedule tyd. So, baie dankie en baie sterkte vir die naweek. En baie dankie vir wat jy in ons gemeenskap beteken. Ja. En ek is seker, dit gaan nie ongesien voorbij nie, dit kan ek met sekerheid vir u sê, so baie dankie vir u, goeie weg, en die man en die span, so ja, een mooie dag vir julle, en sterkte daar so.
1: Baie dankie Jolien, baie dankie vir Pastor JP, Pastor Monay Pieterse, en Pastor Leon, baie dankie vir julle ook, vir die fenomenale rol wat julle speel in die gemeenskap, dit wil gedoen wees, dit is baanbreker werk, Jolien, om soggens op te staan, ek is nie een oggend mens, toe ek al my hoed af, vir Sebastian en al die ander spanne wat bereid is, dis, weet jy wat, elkeen van ons het een roeping op die lewe, en as ek een begrafnis, invest ons, ja. Ons invest ons
0: in ons verskillende rolle.
1: Ja, so baie dankie vir elkeen, dankie vir ons luisteraars, absoluut baie dankie vir ons kliënte van Elijah Begrafnisdienste, wat het vir ons moontlik maak, sonder u hulp en bystand maak, is het nie vir ons moontlik nie, maar baie dankie dat u invest

wat jy luister om jouself in 'n goeie by te sit. Jy kan vir my kontak by 060-505-2693 of skakel my by 044-884-0831.

As jy van Oudtshoorn en is moeg van die stofventil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou kar was of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

0: aan saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
1: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
0: Michael Lind en
2: Don't be in die box om bende, waar kom jy vandaan?
0: Pieter van der Westhuizen.
3: Wie sy kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
0: DJ Melly Diamonds. Dit vind plaas op Saterdag die 19 September 2016.

Hartelijk goeiemorgen, welkom terug, tijd 10 uur, u volg die nuus in Afrikaans, my naam is Julien. Koningalba politie onderzoek een saak van strafbare manslag na die dood van een 32-jarige man wat op die aand van 8 juli deur 'n bakkie op die N2 nabij die engine vulstasie raak gery is. Nooddienste het op die toneel gereageer waar die man doodverklaar is. Die politie ondersoek die omstandighede rondom die botsing en doen 'n beroep op enige iemand met inligting wat die ondersoek kan help om na vore te kom. Die Weskaapse Provinsiale Gemeenskapspolisieeringsforum het sy kommer uitgespreek oor die onlangse toename in massaskietvoorvalle reg oor die provinsie. Die forum sê die aanvalle het 'n verwoestende uitwerking op die betrokke gemeenskappe en beklemtoon die behoefte aan sterker maatreëls om geweldmisdaad te bekamp. Die forum het gevra vir nouer samenwerking tussen wetstoepassings, agentskappe, gemeenskaporganisasies en inwoners om misdaadvoorkoming en openbare veiligheid te verbeter. Die forum doen ook 'n beroep op enige iemand met inligting oor misdadige aktiwiteite om die polisie se ondersoeke te ondersteun. Die Suid-Afrikaanse Gesondheidsprodukte Reguleringsowerheid, SAHPRA, het 'n dringende herroeping aangekondig van saamgestelde GLP-1 medisyne wat vir gewigsverlies en die behandeling van diabetes gebruik word. Die herroeping sluit saamgestelde weergawes van gewilde medisyne soos Ozempic, Wegovy en Mounjaro in. SAHPRA sê die produkte word herroep as deel van pogings om openbare gesondheid te beskerm en te verseker dat medisyne wat aan pasiënte beskikbaar gestel word aan die vereiste standaarde van gehalte, veiligheid en doeltreffendheid voldoen. Die owerhede versoek pasiënte en gesondheidszorgverskaffers om die herroepingskennisgewing te volg en waar nodig toepaslike medies advies in te win. Die Nasionale Verbruikerskommissie het 'n herroeping deur BMW Suid-Afrika aangekondig wat 10,961 BMW voertuie raak wat sedert 2016 verkoop is. Insluitend geselekteerde 3 reeks, 4 reeks, 5 reeks, 7 reeks, X3 en X4 modelle. Die herroeping hou verband met 'n moontlike fout aan die aansittermotor wat aansitprobleme oorvatting of in seldsame gevalle rookontwikkeling kan veroorsaak. Eienaars word aangeraai om nie die remote engine start funksie te gebruik voordat herstelwerk voltooi is nie en om gemagtigde BMW handelaar vir 'n gratis inspeksie en herstelwerk te kontak. Minstens 23 kinders reg oor Suid-Afrika is in 2024 dood nadat hulle versnapperinge geëet het wat by Spaza winkels gekoop is. Daaropvolgende ondersoeke het verskeie van die sterftes met giftige plaagdoders verbind. Ten spyte van uitgebreide ondersoeke is niemand nog aanspreeklik gehou vir die sterftes nie. Die voorvalle het volgehoue kommer laat ontstaan oor voedselveiligheid, die regulering van gevaarlike stowwe en verbruikersbeskerming. Owerhede ondersoek steeds die omstandighede rondom die sterftes, terwyl pogings voortgaan om voedselveiligheidsmaatreëls te versterk en soortgelyke tragedies in die toekoms te voorkom. Laastens, die finansiële aanwysers, kort rukkie gelede die rand teen die Amerikaanse dollar op R16,28 verhandel, teen die euro op R18,65, teen die Britse pond op R21,89, goud verkoop teen $4,123.68 per fyn ons en Brent olie verhandel teen $76.49 per vat en 'n Bitcoin verhandel tans teen $63,828.60. Dis einde van hierdie nuusbulletin saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende bulletin is om 10:30. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg hierna.
Nou ja, toe welkom terug, tyd so 5 minute na 10, hier volg die weervoorspelling vir die Westnoord en Suidkaap vandag vrijdag 10 juli 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn, de rest in Dysersdorp, 7:14 bewolk, langs die kus, George, Mossel Bay, Wilderness, Naisna, Sedgefield en Petermeg Bay, 9:14. Hesekwa, Bettina, Rivesdal en Heidelberg, 7:15, Kannelan, Calitzdorp, Ladysmith en Zouwaar, 6:14, Swellendam, 6:13, en Uniondale 6:12. Hierdie weervoorspelling is aan die gebring deur die weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus op webtuiste by www.saweatherservice.co.za. Vir die FM nuus is ek Julien Makier.

0: Geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
1: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
0: Michael Lund en Pieter van der Westhuizen.
2: Wie sê kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.

0: U is ingeskakel op Eden FM, U stem in die paradys. Vir Eden FM Sport is ek John Plaatjes. Goeiemôre. Daar word saterdag geskiedenis gemaak in Pretoria, wanneer Skotland vir die eerste keer aan 120 jaar se wedywering met Suid-Afrika op Loftus Versveld teen die Springbokke te staan kom. Die Skotte het oor die jare heen toetse teen die Springbok in Johannesburg, Durban, Kabega en Nelspruit gespeel, maar nog nie in die Jacaranda stad nie. Anton Siegner kan die eerste gebore Duitser word, wat die All Blacks verteenwoordig, nadat hy in Saterdag se nasiekampioenskap toets teen Italië in Wellington op die plaasvervangerbank gekies is. Die 24-jarige flank is saam met die veelsuidige achterspeler Jos Morby een van die twee groentjies wat onder die plaasvervangersbank aangewys is. Nou, ons kyk ook na die bepalings van die nasiekampioenskap. Die eerste wedstrijd skop af Saterdagoggend en dis natuurlijk die kragmeting tussen Nieu-Seeland en Italië op die Sky Stadium in Wellington. Volgende aan die beurt kom Australië teen Frankryk in Brisbane. Japan sê die strijd aan teen Ierland en hierdie behoort een naalbuitstrijd te wees in Newcastle. Fiji met kragte met Engeland in Liverpool en dan Suid-Afrika teen Skotland op Loftus Versveld en hierdie kragmeting skop af om 20:06 die aand Suid-Afrikaanse tyd. Argentinië sê die strijd aan teen Wallis en hierdie behoort ook een titanische strijd te wees. Ons gaan kyk na die uitslaan die Kruiverweek toernooi. Griffins 29, Valke 12, Pumas 54, Grens 14, WP 43, Goue Leeuws 33. Ons kyk na die bepalings vir môre se wedstryde. WP met kragte met die Vrystaat en hierdie wedstryde vind natuurlik plaas op die Koalisieveld. Goue Leeuws sê die stryd aan teen Grens en op die Meadowfield kom die bolan te staan teen die Leopards en die Limpopo Blauwbulle met kragte uit die oostelike provinsie. Was in Afrikaanse vroue kriketspan om eendag as wêreldkampioene in die sport gekroon te word, moet het beslis oorweeg word om 'n SA20 reeks vir vroue te skep. Vir die Protea vroue is die ontwikkeling van die volgende generasie spelers ook van kritieke belang. Die gemiddelde ouderdom van die Protea span, wat aan van die jaar se 22 wêreldbeker deelgeneem het, is 29. Nou hierdie verslag sluit ons af met plaaslike sportnuus. Jy onder meer baie dankie vir my collega's, die sportverslaggewers van die onderskeie koerante, Louise Mouton, Garnet Wiekamp en Liesel van Niekerk. Die Laerskool Suikerdaad primêr van Oudtshoorn en Saturnus primêr het uitsonderlik presteer tydens die nasionale Samke Trompoppie kompetisie wat van 1 tot 2 Julie in Gauteng plaas gevind het. Die voormalige cricketspeler en administrateur Christopher Andries, of beter bekend as Kriba, is Saterdag 4 Julie tydens 'n stampvolle roudiens St. Simons Anglikaanse Kerk gegroet. Hy word beskryf as 'n nederige vader, mentor en vaderfiguur wat 'n blywende nalatenskap in die plaaslike cricketgemeenskap laat. Andries was vir dekades lank 'n toegewyde lid van die Union Stars Cricket Club. Hy het 'n belangrike rol in die ontwikkeling van talle spelers en administrateurs gespeel. Die tafel is gedek vir 'n interessante stryd tussen twee voormalige Springbok coaches, Heineke Meyer en Alistair Kutsie, in Saterdag se eerste liga wedstryd van die Currie Cup op Oudtshoorn Park in George. Meyer se onoorwonne SWD Arende verwelkom om 3 uur Kutsie se oostelike provinsie wat die tweede plek op die punteleer beklee en die tuisspan wat reeds 'n tuis halfeindstryd verseker het. En ons sluit af met die bepalings van die SWD Rugby Voetbal Unie. Ons kyk na die bepalings van die Uitdaag beker. Natuurlik word die tuisspan die eerste genoem, die top 8. Eagle Star met kragte met Harlequins. Jaguar sê die stryd aan teen All Blacks van Oudtshoorn. George kom te staan in Riversdale Blues en Blanco met kragte met Oudtshoorn. In die Superliga, Brixton met kragte met Crusaders, Silver Stars kom te staan in Heidelberg, Evergreen sê die strijd aan teen Barbarians en groot brakrivier met kragte met progress. Vir Eden FM Sport op 'n heerlike sonskyndag hier vanuit ons Oudtshoorn ateljee is ek John Plaatjes.
1: Daar sê ons sê baie dankie aan John Plaatjes vir die niet geopdateerde sportverslag. Ek het nou vir kaptein hier so saam met my kaptein Ys en ek bly vergeet die spesifieke unit waarvan kaptein is, maar nie te min. Sy is hier so saam met ons. Môre kaptein en welkom.
2: Goeiemôre en goeiemôre aan al die luisteraars.
1: Glo jy het 'n goeie week gehad nadat ons laas gesels het?
2: Sal jy altyd sê goed nie, besige week, ja. Maar baie dankie, goed, dit gaan goed met my, maar ek weet nie altyd of het met die sake so goed gaan nie.
1: Ja, sê, kaptein, daar is nou een kwestie, een bekommernis, sal jy gou vir die luisteraars vertel asseblief?
2: Baie dankie, ek wou vanoggend net gou eers voordat ons oor enig iets anders gesels, wou ek net daarom kom sê dat ons het al vir 'n paar weke, wat ons besig is met soek, maar wat ons nou bykie ons voelers verder uitsteek, ons het 'n Keanu plaaikie, sy is 16 jaar oud, hy het vermis geraak, of hy het weggeloop van die huis af, sy pleegmama sê dat hy is in George gesien, ons het inligting gekry dat hy in Nuisna gesien is, ons het ook oproepe gekry wat sy is in Uniondale, so aangesien julle radiostasie al daai plekke dek, het ons gehoop ons kan miskien net vir die luisteraars vra om asseblief op die uitkyk te wees vir 'n jong seun. Keanu Plaatjes, hy is skraal met brein, oë, swart hare, weet dit is seker maar 'n algemene beskrywing, maar ons het 'n fotoekie van hom wat ons versprei, maar as jy die naam hoor of as jy kind sien wat nie eintlik op 'n plek is waar hy altyd moet wees, of weet maatjies tussen maatjies is wat nie om nie ken nie, asseblief kontak ons of kontak die radiostasie en jy kan met ons in kontak tree.
1: As daar dalk 'n foto beskikbaar hang, kan 'n mens miskien op die radio se Facebookblad ook.
2: Ek sal 'n fotoekie beskikbaar stel en dan dit sal gaaf wees as ons dit dan so kan aksepteer.
1: Ek kan meer van die luisteraars bestel, kyk of hulle die gesig al gesien het, of as hulle die gesig gewaar en laat weet.
2: Dit sal gaaf wees, baie dankie.
1: Dan sê so, as hulle nou enige inligting het rondom die seun, dan kan julle, is daar 'n spesifieke nommer?
2: Ja, die ondersoekbeampte is A.O. de Kok, die bystandfoonnommer, as ek het stadig kan lees, is 082-335-0606, of hulle kan vir my skakel, Kaptein Ys by 082-778-7293.
1: Daar sê baie dankie. So ons gesels vandag so bietjie oor iets waar oor mense ingelig moet wees. En dis die terugtrek van sake, as jy iemand geklap het, wat die nagevolge daarvan gaan wees. Vertel bietjie meer, kaptein, asseblief.
2: Net om weer die luisteraars se geheue te verfris, ons is by die gesinsgeweld, kinderbeskerming en seksuele misdrywe eenheid. En deel van ons ondersoek is gesinsgeweld. Gesinsgeweld vir ons is aanranding gewoon, aanranding ernstig en poging tot moord.
1: Ja.
2: Binne die gesin verband, met ander woorde ma, pa, broer en suster. Ons is ons luisteraars is nie altyd bewus daarvan nie, en as hulle dan ook nou by die polisiestasie kom om sake te maak, en die polismanne vra vir hulle, is julle seker julle wil 'n saak maak, dan lyk het so, ons wil nie eindelijk werk hee, of ons wil nie eindelijk die saak neem nie. Maar ons kry so baie gevalle wat broer en sister vooral, en ek praat nou van domestic violence in die algemeen, dit is nie net by ons kantoorie, by die speders ook, jy is nou in 'n argument en jy raak kwaad en jy word nou geklap. Jou broer klap jou, of jou ma klap jou, of man en vrou klap mekaar, of wat ook al die geval is. Nou is jy kwaad en jy gaan polisiestasie toe en jy gaan maak 'n saak. Wat baie reg is, daar is niks meer verkeerd om te gaan om 'n saak te gaan maak. Maar nou ontvang ons die dossier en ons gaan sluit die verdagte toe.
1: Yes.
2: Want vir aanrandings binne of vir gesinsgeweld is ons instruksies dat ons moet toesluit en hulle moet vanuit die selle af hof toe gaan.
1: En dis vir 7 dae, nee?
2: Wanneer hulle toegesluit word, moet hulle mos binne 48 uur moet hulle by die hof verskyn, maar nou het die hof tyd om die saak uit te stel, sodat ons kan 'n borgprofiel aanvra om te kyk wat is die persoon se rekord, is daar enige uitstaande sake of is daar 'n rekord van geweld, sodat ons kan bepaal of daar 'n borg aansoek, of die persoon kan borg kry al dan nie. Nou is die slagoffers eerstens, as hulle daar kom, wil hulle die sake terugtrek, want hulle is nou nie meer kwaad nie, want 2 of 3 dae later is hulle nou jammer, afgekoel, hulle wil nou nie meer, die persoon moet in hegtenis wees nie, of hulle wil nie meer, die persoon moet in die tronk wees nie, so nou kom hulle om die sake terug te trek, en as die sake nou nie teruggetrek word, nie, want die howe wil nie meer hierdie sake terugtrek, omdat dit ernstig is, dan is hulle vir ons kwaad, want wie is ons om nou te sê, hulle kan nie hulle eie sake terugtrek. Ja. So dit is hoekom ons eintlik 'n beroep wil doen op die luisteraars en op die klaers veral. Ja, ons wil hê mense moet tevrede daarmee wees om aangerand te word. Ja, ons wil hê hulle moet opstaan en hulle moet iets doen daaraan as hulle aangerand word. Maar as hulle die sake kom maak, moet hulle weet dat ons gaan dan optree en daai mense moet hof toe gaan en moet gaan antwoord in die hof. En dit kan nie net teruggetrek word nie. So dit is hoekom die polismanne by die stasie vir hulle vra, is jy seker jy wil 'n saak maak? Die ander alternatief is mos nou natuurlik almal kan aansoek doen vir 'n interdik, 'n beskermingsbevel, sodat daar basies eers 'n waarskuwing vir daai persoon gaan om te sê, moenie dit doen nie, anders gaan jy toegesluit word. Maar ons grootste probleem lê by mense wat dink dat hulle kan sake maak en dan as hulle nou nie meer lus is om aan te gaan nie, of as hulle nou dit vergewe en vergeet het, dat nou moet alles gelos word en ons gaan nou maar net aan. En dit werk nie meer soos in die verlede so nie, die sake word nie net teruggetrek.
3: Hulle mors eintlik die polisie se tyd.
2: Wel, as hulle aangaan met die sake, is dit nie einde tyd morsie, want dan weet ons help en ons doen, ons maak 'n verskil.
3: Maar as hulle nog in terugtrek.
2: Maar as hulle elke keer wil kom terugtrek, ja, ongelukkig dan, soos ons die vorige keer ook gesê het, daar is soveel ander sake wat ons ook meewerk, soos verkrachtings en sulke type goed, wat ons dan meer aandag aan dit kan gee, as wat ons aan 'n klap kan gee, maar nie dat ek sê die een is
3: nie belangrik,
2: en die ander een wel nie. Maar ja, dit sal goed wees as die mense net weet waaroor dit gaan en dat hierdie is nie persoonlik nie. Hierdie is nie ek het nou jou toegesluit en ek wil jou nou in hegtenis hou en ek wil jou nie laat uitkom nie. Want as daai persoon uitkom en hy gaan maak daai persoon verder seer, of hy maak dalk daai persoon dood, dan gaan die publiek omdraai en sê, maar wat het die polisie gedoen, en wat het die hof gedoen, om die slagoffer te beskerm, en dis ons manier, om te sê, maar as dit 'n probleem is, dan hou ons hom eerder binne, of ons hou iets oor sy kop, om seker te maak, hy doen dit nie weer nie, en dan, is dit mos 'n baie veiliger opsie, as wat ons allemaal net skouers optrek en sê, okay, jy wil nie aangaan nie, so kom ons los het maar, en môre dan is dit ook erger of ernstiger.
3: Enige voorvalle waaroor jy mag praat, wat hierdie week of oor die naweek gebeur het?
2: Ek weet nie altyd of ek oor alles mag praat, wat ek graag oor wil praat nie. Ons het afgespreek dat ons gaan kyk wat se sake kom die week in en dan sal ons daaroor kom praat. Net een ding wat ek graag ook my bekommernis wil uitspreek, dit is nie noodwendig iets wat ek as sulks kan iets aan doen nie, maar ons het verlede week ons gepraat het oor die statutêre verkrachtings, het ons gepraat van ouers moet verantwoordelikheid neem vir hulle kinders, en na aanleiding van hierdie week se sake het ons 'n paar sake gekry waar ons verklarings van kinders gekry het in dossiere waar die kinders 13, 14, 15 jaar oud is en in hulle verklaring skryf ons het gaan drink en ek het self nog by die kantoor daaroor gespot en ek weet dit is nie iets om oor te spot nie, wat ek gesê het, die drank wat hulle drink is sulke dierdrank dat ek het nie eers geld om sulke dierdrank te koop nie, en toch het die kinders geld om Gordon's gin en een of ander ram en sambuka en allerhande goed te koop en dit dan te drink, en hulle is spoggerig daaroor om te kan vertel dat hulle het gaan drink. Dit is vir ons rarig kommerwekkend, want dit gebeur nou gereeld dat hierdie kinders drink, hulle is jonk. Onder ouderdom is die grootste probleem, maar hulle is nie hierdie drank gewoond nie. So nou drink hulle en hulle, soos hulle dit noem, hulle gaan typ, of hulle pas uit, soos hulle sê, en die groter seuns of die groter mans wat deel is van hierdie partytjie of wat deel is van die geselskap, weet hierdie kinders is onder die invloed en hulle is maklike teikens en hulle kan met hulle maak wat hulle wil, en die volgende dag weet hulle nie eers wat met hulle gebeur het nie. Hulle kan nie eers vir ons 'n verklaring noodwendig gee nie. Hulle weet iets het gebeur, maar hulle kan nie vir ons sê wat het gebeur nie. En my eintlike beroep wat ek wil kom doen vandag aan ons jong kinders daar buiten, is dat as hulle is so vinnig om te sê, maar ek het saam met my vriende gaan drink, maar as dit jou vriende is, wat die vriende laat toe, dat sulke goed met jou gebeur, want as hulle sien, jy is onder die invloed, want ek weet nie hoe gaan ons het keer dat hulle drink nie, maar as dit wel die geval is, wees dan tenminste verseker dat jy iemand saam jou het wat na jou kan kyk en wat kan seker maak dat die goed nie is, gebeur met jou nie, want dit is ongelukkig, hulle is maklike teikens en hulle weet nie dat hulle is besig om hulle lewens weg te gooi met hierdie goedie, want wat weet ons, ons is oud en ons is verkrompe en ons praat goed wat ons wil nie die hele tyd preek, maar dit is die waaroor dit gaan.
3: En as baie dinge wat saam met hulle kan gebeur tydens daai oomblik van besope wees, jy kan gehoof word, jy kan aangerand word, jy kan verkraag word, jy kan self geontvoer word. So, dit is gevaarlik.
2: Dit is gevaarlik, en in sekere gevalle het ons selfs waar die vriende video's maak op hulle fone, terwyl 'n misdaad plaasvind. Want in die toestand waarin een of almal is, of hulle dink dit is snaaks, of hulle is nie gepla daardeur nie, ja, dit help ons op die ou einde die video, maar dit is nog steeds iets wat ons nie wil hê moet gebeur met ons kinders nie, en ons wil nie hê dat daai kind moet 'n slagoffer raak nie. Dit is, weer soos ek sê, nie iets wat ons noodwendig kan keer nie, want ons het nie regtig beheer daaroor nie. Ons kan nie beheer as 'n ouer persoon drank gaan koop en jy in 'n huis gaan en drink saam met die kinders, hoe gaan ons dit polisieer? En dit is waar dit weer terugkom na ouers wat moet weet, en moenie 'n fout maak, die kinders jok vir hulle ouers,
3: ja, om te sê
2: waar hulle is en wat hulle doen en al sulke goeders, baie ouers weet regtig nie, maar ons wil toch 'n beroep doen op die ouers ook om bietjie betrokke te raak, meer betrokke te raak by die kinders, wat die kinders doen, waarheen hulle gaan, met wie hulle uithang, wie hulle vriende is, en ons sê dit nie omdat ons wil preek nie, ons sê dit rarig omdat ons wil voorkom dat ons meer en meer slagoffers kry wat blootgestel word aan seksuele misdrywe as gevolg van die feit dat hulle eintlik onder ouderdom gedrink het wat hulle in die eerste plek nie moes nie.
3: Ja, kaptein, ons het aan die einde gekom van ons gesprek vir hierdie week. Enige laaste woorde van die kant af?
2: Net weer, ons is daar, ons is daar, ons help waar ons kan, en asseblief, as jy, wees veilig, wees asseblief veilig, kyk na jouself, want niemand anders kyk na jou nie. Baie, baie dankie.
3: So ja, dankie kaptein, en sterkte vir die naweek wat voorlê. Naweek is mos crucial by u.
2: Yes, so, ja, baie dankie.
3: Dat is een mooie naweek vir u en sterkte. So ja, luisteraars, ek wil vandag by u weet, wat is die go-to song om vir u in 'n goeie by te sit? 060-505-2693, kan ook vir my skakel by 044-884-0831.
4: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year, and all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
5: This is Eden FM Country, weekdays from 9 to 12 a.m.

0: Surprise knockout deals. Don't miss out. Get Ellis Brown Creamer 750 gram by 2 for only 95 rand. All Gold Tomato Sauce 700 ml and Crossen Blackwell Mayonnaise 750 gram both for 70 rand. Two deals per customer. Boxer price knockout.
1: Dis hy, welkom terug. Dit is so 22 minute voor die uur van 11. En ons sê ook dankie daar aan DJ Sebastian. Hy het vir ons die headlines gelees en hy is 11 uur weer terug met die volledige bulletin in Engels natuurlijk. Wat is jou go-to song wat jy luister om jouself in 'n goeie bui te sit? 060-552-6693 is die nummer in die atelier of jy kan vir my skakel by 044-884-0831. Morgen.
2: Hi, goeiemorgen Jolien. My gelukwense gaan daar aan ons klinkin Shine and Apples wat vir dag vir jaar, hy moet sê dag hy geniet en Godse rijkse seëninge oor sy levenspad. Ons weet sy mami Kate sal vir dag baie trots op hom gewees het vir die seën wat hy vir dag geraak het, a baie respectable young man. Shaden, ons is baie lief vir jou en dat kom van jou tannie Joanne, ouma Missy, opa Johan en die hele highway fisheries en dan wil ik ook daar aan my neighbors Desiree, Cedras, Andoreen, Melanie, Waldeman, Annette Pienaar, allemaal wat my stem kan word aanpak dien, hulle is gegroet en met een lieflike middag oogende en jare nie. Jy is ook gegroet daar aan Paak Dien in die Boekan. Jy is ook gegroet hoor. Hoi daar vir julle. Bye bye.
3: Hallo, goeiemorgen Queen. Ek hoop jy het een goeie nachtrus gehad en jy is uitgerus en het gaan goed met jy. Queen, ek wil net twee goedjies doen asseblief man. Ek wil net vir jy vraag of net op die licht net my innige meegevoel van meneer Connie Simon, sy dochter, wat verlede week heen gegaan het. En sê wat volgende week nou te rustig lee by die Olsenskerkie by ons. En moet vir hom sê baie sterkte en vir die breë familie van hulle. En mag God die wond wat hy geslaan het op sy tyd heel. En dan wil ek in die selle asem somme van my swaar wat môre begrawe word. Die kinders van hom van die Kaap. En die smeer wil ek net baie sterkte sê. En dan van my schoolmaatjie, wat ons ook verlaat het, vader Matthews, nee, haar naam was Ivy, van sy het ek haar geken op school, maar sy was nog een trot Matthews. So, ek wil net haar, alle familie ook, baie sterkte toe sê, toe bid, en mag hulle vertroosting vind. Dit is hard, as jou vrou verloor en so aan. En hulle het al die jare saamgekom, uit net onlangs het hy in Mosselbaai aangekom, na sy aftrede, hulle, en dis baie hartseer. Maar baie, baie sterkte daar, Queen, en aan die atelier daar vir julle, en mag alles goed gaan daar, en een mooie dag vir julle daar. Ek dink aan julle, ne, baie, baie dankie.
1: Daar sê
3: baie, van Chris Felies, ne.
1: Baie dankie om Chris, mooie dag en sterkte daar. Vandag bak ons een enkel laag limoenkoek. Is mos windig, limoene is vol op. So vandag, een enkel laag limoenkoek. Jy meng die volgende 375 ml meel, 2 theelepels bakpoeier, 'n knippie sout, 250 ml suiker, fijn gerasperde skil van 1 limoen, klits liggies tot net gemeng, 45 ml vars limoensap, 125 ml kookolie, 2 groot eiers, 5 milliliter vanilla geersel, vanilla essence, soos ons het ken, en dan voeg jy die eiermengsel by die meelmengsel. Roer 125 ml Griekse yoghurt en 60 ml melk in tot gemeng. Moet nie die beslag te veel bewerk nie, gooi in gesmeerde koekpan, bak 30 tot 40 minute by 180 grade tot tandestokkie skoon uitkom en dan maak jy die versiersel met roomkaas, 125 milliliter sagte margarien, 1 houer roomkaas, 750 ml versuur suiker, 25 ml vars limoensap, klits die roomkaas en margarien tot romerig, voeg die versuur suiker 250 ml op een slag by terwyl geklits word, dis nog bykie nee, voeg limoensap by, klits deeglik, smeer oor afgekoelde koek, rasper fijn limoenskil oor. Dis ons limoenkoek vir vandag. Ek gaan gauw vandag weer derde dag loop, meng 375 ml meel, 2 theelepels bakpoeier, knippie sout, 250 ml suiker, fijn gerasperde skil van 1 limoen, klits liggies tot net gemeng, 45 ml vars limoensap, 125 ml kookolie, 2 groot eiers, 5 ml vanillegeesel, voeg eiermengsel by, meelmengsel, roer 125 ml Griekse yoghurt en 60 ml melk in tot gemeng. Moet nie die beslag te veel bewerk nie, gooi in gesmeerde bakpan, bak 30 tot 40 minute by 180 graden tot jou tandestokkie skoon of droog uitkom natuurlijk. En dan het ons een roomkaasversiersel, 125 ml sachte margarien, 1 ouwe roomkaas, 750 ml versiersuiker, 25 ml vars limoensap. Klits die roomkaas en margarien tot romerig, voeg versiersuiker 250 ml op een slag by, terwyl geklits word, voeg limoensap by, klits deeglik en smeer oor afgekoelde koek, rasper fijn limoenskil oor. So, dis ons resepie vir vandag. Ons gaan breek vir stukkie muziek, net daarna dan lees ek die boodskappe. Onthou, ek kan vir my kontak by 060-505-2693 of skakel vir my by 044-884-0831.

Goeiemôre Jolien, goeiemôre. Ek het 'n goeie nagrus gehad. My familie, ek wil julle almal groet. My maatjies op Eden en op die groep.

0: Nasiyana navi ke chama vajala varma chuline kone baie baie dankie sê vir jou pragtige programme. Jy vat my vanoggend weer so ver weg. Dis pragtige liedere wat jy weer vir ons speel. Ek waardeer het altyd so. Mooi dag vir jou naweek. En jy en jou familie, chom jylle maar warm oor vir jylle. Kom aan jou aan my paad in.
1: Goeiemorgen Jolien en allemaal in RTLJ. Priscilles, wat is over my dag? Ek wil net request insteer. Dit gevraag wat? Wat is so maak jou dag? Eerstens was het hy, thank you Lord for your blessings en daar met dit songs dat jy nou speel. Vat jou mee op memory lane. Maar dank je en geseende dag vir jou en wil ek ook net in die selle asem vir my familie, my vriend en almal wat van Heidelberg wil ek sê, geseende naweek en mag die vreugde van die Here altyd hier op ons wees. Ook jammer wat ek nie kan gemaak het maandagochtend vir die soepdryfie by ons op Heidelberg. Maar mag die Here een en elk van julle sien. God en een mooie dag vir eens julle. Bye.
2: Goeiemorgen Jolien. Groete Jolien, mijn prinsessie. En daar Diddy van Aardel zit goed aan Timonica. En Timonica's song is

0: Dat sê, welkom terug, tyd so 14 minuut na 11, en dit was DJ Sebastian wat vir ons die nuus om 11 gelees het, en dan kom ons kyk na so paar boodskapies wat deurgekom het. Ek wil net sê hallo vir Theo Witbooi en George gevangenis van Sorita Witbooi en oma Lil Witbooi van Riversdale. Nee, Sebastian, jy lach nou die oma Lil.
1: Nee, ek lach omdat jy vra, wat?
0: Oma Lil is aan een geskryf, sê jy, en toe wonder ek nou wat vir een naam het, is toe het my, dan is het nou bygekom om te sê, dat, om, ek het besef, dit is aan een geskryf, oké. Okay.
1: Ja, nee, wat had nog
0: geen moord. Terug, ek sien, jy is in
1: dat is een beetje laat, dat is een beetje te laat om nou vir my moord te sê, jy wil maar nie vir my moord gesê het. Jy weet, ek was nou in een beklee met die wet ook geweest, een strijder, die wet Wolliter. Jy weet, die wet kan een moeilike mens as die tijde ding, is jy bewus af van?
0: Nee,
1: ja, sy kom so stil, skyn heilig voor, maar sy kan een moeilike mens wees, jong. Dit is nou Yvette Wolliter, maar nou ja, ons sê vir jou ook dankie, Yvette, vir jou moeilikheid en so. Hoe sê jy, Jolien? Praai jy nou met my nou? Of praai jy van my, of met my, dier my?
0: Ek moet nie waarvan jy praat,
1: he. Want jy sal nou
0: probeer uitvigen.
1: Die stils wil jy bewaar.
0: Goed.
1: En ek het van die wet gepraat.
2: Goeiemorgen, Jolien. Jolien, ek wil net goeiemorgen sê dan Tilly, dan George Hospital. Baie sterkte Tilly, mag jy gauw gezond raak, want al jy weet ek is baie lief vir jou. Mooi dag verder vir jou, en groet aan al ons Eden maatjes, allemaal is hartelike groet. Allemaal wat verjaar, moet baie lekker verjaar. Mooi dag vir jou, Jolien, Tilia.
3: Morgen Jolien, ek wil net baie sterkte sê aan die Sarah Geisman familie, baie sterkte, die ingang van Antie Sarah Geisman, en ook sterkte aan Frans Adamse familie van Welbedag, en sterkte aan die 3 jaar dochter die familie ook. Baie sterkte aan allemaal, en dit kom het liefde van Antie Ma van Welbedag. Dankie Jolien.
0: Daar sê dankie Antie Ma, daar al die pad van Welbedag. Ek gaan binnenkort, gaan ek daar kom keir, ek gaan uit de rekening kom ek doen daar so. Jy is welkom. Ek sies?
1: Dit lyk asof jy my wil samen nie.
0: As jy wil kom, as jy wil bly.
1: Maar mens praat nie so, jy kyk na iemand as jy praat.
0: Nee, ek is bezig man.
4: Hi, goeiemorgen Jolien. Ek wil net hello sê vir Janine, Enthia en vir Shailen Abrams. Daar in Rosebank, Bella Rosa single. En dan wil ek die song Babe, Dear Stixon, hey, asjeblief. Dit kom van Beverly van Oudtoren. Baie dankie Jolien.

Hey, goeiemôre Jolien. Goeiemôre. Ja, my go-to song, nee, my go-to song is my altyd Oceans, Oceans van Hillsong. Maar lately luister ek hy song van William McDowell, man, Stay. Is dit so 'n goeie song waar jy definitief die Here vra om te vertoef in jou teenwoordigheid. Soos een van die profete gesê het, ek gaan nie u los voordat u my nie geseën het nie. Ek gaan nie trek alvorens ek nie seker is u trek saam met my. So dis maar die go-to song van my man, Oceans van Hillsong en Stay van William McDowell. Mooie geseënde dag vir jou man. Mooie dag. Sterk aan alles om die ek het so pas vir jou in die lees geluister. Ja, is hartseer. En ons besef die aldag die afsterf van 'n geliefde, wat 'n vermisting dit is. Maar sterkte aan almal die geliefdes in die dood afgestaan het. En dankie vir die diens wat u lees en al ons begrafnisondernemers en families, dankie vir die diens wat hulle lewer. Patrick Aarte van Vier in die Hoorn. Yeah, Jolien, jy hoor my vrijdag weer, joh. Ik praat van dit. Maak het aan, girlfriend, maak het aan. Het is koud die buiten.

0: tired of rising electricity costs and uncertainty around power? At Specialized Solar Systems, we've been helping homeowners take control of their energy since 2008. Whether you're looking for backup power, lower electricity bills, or a complete hybrid solar solution, our experienced team can help you find the right system for your home or business, trusted by thousands of customers and proudly voted best solar company in George. Specialized Solar Systems, engineered energy, proven impact. Call 044-878-1126 or visit specializedsolarsystems.co.za.
1: Daar sy welkom terug, tyd so 27 minute voor 12. Dit is die song vir die dag vir my en vooral vir die jong mense om moed te skep. My naam is Reginald van Pakkelstorp. Môre sê Julien, dankie vir die lekker muziek. Ek groet al my Eden FM maatjies van A tot Z. Niemand is uitgesluit nie, hulle moet die dag geniet van Irene November, Aslan Mosselbaai. Ok, ek sal die recept vir jy stuur, Irene. Môre Julien, speel as vir my Roxy music. Avalon, baie dankie. BK, dankie vir jou deelname. Goeiemorgen my sissa, my foonsong is Melody, dit sit een huppel in my stap, oor nee in my spang, so sy vlooi, en dan sê sy, myne sinne is stil, Lionel Richie. Morgen Julien, my go-to song is, en sal altyd Stevie Wonder, sy overjoyed wees, mooi dag aan amal, so sê Mera. Jo, sebas, iemand het vir my nou die dag, ek weet nie wat die selwe persoon is nie, maar ek het ook een boodskap gekry van die naam sê Mera op die bouvel. Mera, jy moet net vir my laat weet of wat jy is, asseblief.
2: Goeiemorgen al my Eden maatjies, goeiemorgen Jolien, goeiemorgen allemaal. Ek wil net daar vir Ramona sê, dit was baie goed gewees gister om haar te ontmoet. En die Monza, ja nee, love me with all my heart, ja nee, dis ons song die, en dis hoe ons mekaar moet lief hê, nee. En die Monica, en die Mona, en die Mina, en Madina, en die Inta, Irene, dit was gister weer heerlik saam gewees, en dan wil ek ook net vir pastoor Melkam sterkte en beterskap toe wens, hy moet hom maar lekker warm hou en bly gesond, en hy bly in ons gebede, een mooie en geseende dag aan een in elke een, liefde Dalsie.
1: Daar sê baie dankie aan die Dalsie, ja, ek het julle allemaal gemis gister, ek kon nou nie die oogvlieg Bosselbaai toe nie, maar een van die daar sien ons mekaar weer, wanneer het een bykie warmer is, nie, dan sal ek graag keer. Mooi loop Sebas, Julien, lief vir julle, so sê Dalsie, nie. Wil geluk sê vir Derek Boesak, sy verjaarsdag aan die kant van Boshevel, hy moet een lekker dag hee, kom van sy sister Elsie Boesak van Heidelberg.
3: Môre Julien, Reinier, Reilien en Opa Frans. Ek hoor DJ Sebastian is ook in die atelier. Gloe julle het lekker gerus, soos ek. Ek wil van die geleentheid gebruik maak om vir die soepdraaif span dankie te sê, Sebastian, Masara, Winnie, Blanche, Antimolie en Pastor Malcolm vir ons harde en samenwerking. Dankie dat ek die afgelope week kon deel wees van die span. Ook een groot dankie aan al ons Eden FM maatjies, wat kom hallo sê het. Onthou, niemand is uitgesluit, te veel name om te noem. Mama Dina, dankie vir jy liefde en omgee, word waardeer. Geseende dag en naweek vir allemaal, tonne liefde van Mina Konradi, al die pad van Heidelberg.
4: Goeiemorgen Jolien, ek hoop het gaan goed, en goeiemorgen aan al die luisteraars. Jolien, ek is ingeskakel hier by die werk, hier in Elskoot, werk lekker, luister lekker na jou program. Ek wil even allemaal sê daar in Pakkelstorp, daar in Nierenpark, hulle met een wonderlijke geseende dag het, vrijdag het, en ook een wonderlijke geseende naweek het. Een van jou ook, Jolien, een mooi naweek vir jou, een geseende program. Mooi dag vir allemaal, dit komt van Sean, van Pakkelstorp.
5: Goeiemorgen Julien, ek wil net so een begroetingkie doen. Heidelberg, aan die Mina Konradi, baie dankie vir alles, dankie vir jou span, dankie vir die groep mense wat kom geniet het aan die sop, dankie vir Slang Sofie, dankie dat julle daar was vir ons, en laat ons as die soep daar staan, span julle geniet het. Gouwesdal, dankie vir julle man, julle was tops. Dankie Fred, Vaatje en jou vrou, dankie wat julle ons so, ons magies ook daar gevul het, en daar was vir ons julle persoonlikheid. Dankie wel Bettina, vir Winnie en haar span, dankie vir Mosselbaai, dankie vir jou Wayne, vir Pastor Melgam die Jager, en vir Mama Dina, allemaal van julle daar Mosselbaai, dankie tot gistermiddag, toe was julle daar vir ons. Liefde, ma Sarah.
1: Daar sê dankie, maar Sarah, moet lekker rust die naweek, nee, wees rustig. Hallo, ek net mooi dag sê vir my man, John Moos, dit kom van sy vrou, de Niva Boos, van Oudsoring. Morgen, Jolien, my go-to song is, ek is dankbaar van die lekker crew, mooi naweek vir die hele opvangsgebied. Ek geniet die program Pass the D, dit is ook die Gloria sê. So
6: Pass the D. Pass the D, ja, yes. Dis die jongen, nie?
1: Yes.
6: Ja, nee, dankie vir die boodskap, dierbare. Het is altijd goed om een boodskap van jou te kry.
1: Baie beslis.
6: En moet sê vir Mina Conradi en vir Winifred Joon, baie dankie, man. Soepdrivers, nooit die sêle as julle nie baie sê. So, dankie. Dankie, Mina.
1: Mina het Lijnse job ook geneem.
6: Die, prachtig, ja. Mina is net kalm, en ja, langer, nee. Langer op jou plek gesit,
1: hey, so beneden. Maar moet nie van Mina miskyk, jy hoor.
6: Ja, nee,
1: sy gaan vir jou sê wanneer het nodig is.
6: Ek gaan ons kinder van Mina, Mina raak stil kwaad.
1: Ja, nee.
6: Mina sal vir jou in een
1: kalm... Die moet nie aan de estimate, nee, sal belief nie.
6: Kalm, gauw op jou plek sit. Oké, Winnie is nou die teenoorgestelde. Jy weet, Winnie is... Speedy Gonzales is nou...
1: Kom ons lees gedag een keer. Boris Jolien het hulle sê vir Irene, sy moet haar dag geniet. Rosemarie en Asla Park dien. Asla.
6: Asla Park.
1: Sien wat daar staan, Paco Sabai. I don't know.
6: Is vinnig geskrywe.
1: Okay, dan sê ek.
6: Rosemarie van Asla Park en Mosselbaai.
1: Ja,
6: die kaam nie haar wees.
1: Dis 'n typo error. Kom ons speel 'n liedjie en dan gaan ons luister na die gemeenskapsdagboek.

Ons kompetisie vraag, wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen.

0: Juffrou Neser, voor ons vanoggend potpourri se deure oopmaak, gaan ek en jy eers 'n lekker gesprek hê oor jou dik mond. Mens kon gister op 'n mail sien jy's nie lus vir ons kliënte nie. Onthou, dis nie ons kliënte se skuld dat die garagevrou jou soos 'n sak patats gedrop het nie.
1: Sy het my nie gedrop nie. Sy het net iewers heen gery om haar kop skoon te maak. Nes jy ook maar gedoen het.
0: Wel, die tannie se sitplek skippie op die dorpsraad het geseil. Dis weg. Sy het net haar garage oor en sy het jou nie meer nodig nie. Maar potpourri het jou nodig, met sy kan glimlag.
1: Mens kan hoor, jy was Sondag daarom weer in die kerk. Pak 'n preek uit soos 'n dominee.
0: Is jou hart ooit nog in potpourri?
1: Natuurlik. Jy weet, ek is net bekommerd oor die oorspronkelike befondsing van ons besigheid.
0: Hoe sê die kaptein altyd? Die saak is sub judice en geen besprekings word toegelaat nie.
1: Kan ons 5 minute oor Margriet Manders praat?
0: Ach, nie sonder dat my hart baie seer gaan word nie. Sy het na my omgesien toe dit sleg gegaan het met my. Sy het 'n regte ma vir my geword in die laaste klomp dae. Sy het my genooi vir baie lekker middagete. Sy was so nice dat ek sommer by haar gehuil het omdat ek jou gaan verloor vir daai garage aanbod.
1: So waar?
0: Ja, daar was soveel warmte dat ek net aanhou praat het.
1: Dan voel ek minder sleg.
0: Waaroor?
1: Ach, ek het een aand by haar gaan afpak toe jy weggeraak het.
0: Ja, dis net hoe Margriet is. Sy laat jou maklik praat.
1: Maar ek... ek het dalk oor die verkeerde goed gepraat, omdat ek kwaad was.
0: Jy het nie.
1: Ek het haar gesê, potpourri se begingeld het van die prokureur in Kleinwild gekom, nie van die prokureur in Malmesbury nie.
0: Nettie, hoe kon jy?
1: Ek was kwaad.
0: Dan weet Margriet van ons geheim. Wat het sy gesê?
1: Niks. Sy het omgedraai en teegemaak.
0: En toe ek terugkom van my kop skoonmaak sessie, kloek sy skielik soos 'n hoender hier om my. Sy voer my vet en ek kry skielik 'n koevert uit my gesteelde sluitkissie met die bewys dat Koefoet ons gehelp het om potpourri te begin.
1: Ja, ek kan nie dink Margriet is 'n bose mens nie.
0: Onthou jy toe Fanny by die viswaters geskiet is? Toe was daar baie stories dat dit Margriet was, omdat Fanny en Paulina uit die Pauline Manders hulpfonds gedruk het, omdat hulle haar gelos het, dat sy vrou alleen Manders eiendomme bestuur.
1: Oh, ek lê wakker oor Margriet. Die eerste koevert wat opgedaag het, was presies reg vir haar. Dit het die dodelike kwitansies gehad om teen die burgemeester te gebruik, hom 'n punt te wys.
0: En nou weet sy so waar ons twee se donker geheim. As die polisie haar in 'n hof begin ondervra, sal sy sing soos 'n kanarie. Sy sal nie huiwer om die versie oor potpourri se meevallertjie hardop te sing nie. Ons is in die moeilikheid.
1: Ag wel, kom ons hou dop hoe sake verloop. Maar ek sê jou, ek weet regtig nie hoe om Margriet te hanteer nie.
0: Ons kan nie snaaks teenoor haar wees nie. Want dan gaan sy dink, ons dink sy skuldig.
1: Hoe kom het die lewe op Maresburg so ingewikkeld geword? Is dit al sulke tyd?
0: Ach ja, ons weer oopsluit. Ons eerste toerbus vir die dag het so pas voor potpourri stilgehou.
2: Môre.
0: Het jy verdwaal, Vincent? Nettie is nie hier nie. Sy is gou uit om 'n paar goedjies vir potpourri te koop.
2: Giftig. Ek soek 3 bottels van die goed.
0: Dis 2 van die daggaolies wat ons verkoop. Want wanneer af is jy op daggaolies?
2: Moenie laf wees nie, dis ons Juliana.
0: Is sy terug?
2: Nee, sy het my gebel en gevra, ek moet dit vir haar kry. Sy is bang julle voorraad hou nie. Sê my, waarvoor help die goed?
0: Die een soort is vir stres en angstigheid. Sy is beslis lekker gestres na die vrot verkiesingsuitslag.
2: Julle het die mooi gemaak met haar.
0: Dis wat hulle 'n demokrasie noem. Jy stem vir wie jy wil.
2: Demokrasie? met groot kospakkies, ja.
0: Asof jy nie chips en koeldrank uitgedeel het nie.
2: Luister, raak jy nie gehoek aan die dagga olies?
0: Nee, volgens die Wêreldgesondheidsorganisasie nie. Maar swanger vroue, kinders onder 2 jaar en mense met nier- en kardiovaskulêre siektes moet wegbly daar.
2: Nee, wat ek dras nie die goed nie.
0: Cannabidiolie of kortweg CBD is 'n verbinding van cannabisplante wat bekend is vir potensiële terapeutiese gebruike.
2: Hoe lank het jy aan die sin geoefen?
0: Ek is nie so onnozel as wat jy dink nie, vogel.
2: Ach, kalmeer. Hoe gebruik Miss Juliana die goed?
0: O, druppels onder haar tong. Dan word dit vinnig geabsorbeer. Sy gebruik ook 'n dagga olie as 'n antioksidant. Dit help haar ook met balans in haar liggaam.
2: O, nee, nie vir my nie, dankie. Kan jy vir my die bottels van Miss Juliana kry asseblief?
0: Is daar ooit geld op jou kredietkaart?
2: Ha, kyk my ook maar lekker vlak, nee.
0: Kry die goed. En moenie druk op ons goed in die winkel nie.
2: Ag, vat sommer 'n sluk vir jou angstigheid. Ek is nie jou kind nie.
0: Jy sal jou verbaas hoeveel groot mense loop en druk aan die goed wat ons gekoop. Wanneer is jou Miss Juliana terug by die garage?
2: Klink vir my of dit môre is.
0: Het jy weer van die prokureur in Kleinwild gehoor?
2: Nee, ek was daar. Ek wou 'n paar antwoorde uit die man wurg, maar alles is toe daar. Es maak my die ouwe die kantoor toegemaak en vakantie loop hou. Ek was nog alles vir die blikskottel.
0: Dis goed jy sê my. Spaar my 'n trippie Kleinwild toe. Jy's reg, die man skuld ons 'n paar antwoorde.
2: Ja. Sit maar deur. Ek tap sommer my kredietkaart.
0: Jy kan maar tap, maar vir so 'n hoë bedrag gaan die masjien vir jou pinkode vra. Tap maar.
2: Tap, daar sê.
0: Dankie, daar sê. Ag, jou pinkode asseblief.
2: O, ja. Jy tap so baie jou kaart dis dat jy vergeet naderhand jou pincode.
0: Sodra ek jou vernoot sien, sal ek haar vra of sy al 6 bottels dagga olies gekry het. Vat maar jou kredietkaart.
2: Nee, jy kan vra. Ek soek nie die goed in my bloedstroom nie. Thank you very much. En nou, goodbye.
0: Goodbye.
1: Nou, toe nou. Koop so waar in potpourri agter my rug.
2: Hallo, Nettie. Ja, ek moes 'n paar bottels dagga olies vir Miss Juliana kom haal.
1: Ek sien nie haar motor by die garage nie.
2: Nee, want sy sal môre weer haar dinge beginne doen. Sy het my gesê, sy moet môre met jou oor 'n paar goed praat.
1: Ek het iets vir jou. Hier in my motor.
2: Oh, ja, toe. Hey, ek het vir my iets lekkers gekoop.
1: Hy spaar my 'n trippie. Ek was gou by my woonstel.
2: By jou posbus?
1: Ja.
2: So, wat is het? Jy maak my nervous. Nog 'n koevert?
1: Ja.
2: Die man begin op my nerve werk.
1: Toe maar, op ons almal sin. Hierso. Jou koevert. Gee vertroulik aan Vincent vir veiligheid.
2: Vincent vir veiligheid nogal?
1: Gaan jy nie die koevert oopmaak?
2: Ag, ek is nie lus nie. Ek het net my besigheidspapiere in my sluitkissie gebeere.
1: Nou, dan het jy mos nie probleem nie. Maak oop.
2: Tot sien. Dis gaan my besigheidspapiere dien nie.
1: Wat is dit dan?
2: Dis 'n verdomde liegspul.
1: Wag, laat ek sien. Dis jou skrywe aan die paroolraad waarin jy Koevoet Breinders nooi om vir jou by Vincent vir veiligheid te kom werk.
2: Een groot vet lieg. Wag, laat ek sien. En die ander brief is Magriet Manders se bestelling van die sandsakke vir die tonnelsand.
1: Hoekom stuur die bankrower dit vir jou?
2: Nee, wie sal ooit weet hoe die vloeksel se kop werk?

0: Kloof deur Joe Kleinhans word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Betty Kemp en Marula Media.
1: Ja, nee, want welkom terug die bankroof. Ja, baie interessante episode daai, episode nummer 32 en dinge beloop nou om warm te raak, nee. Lekker kuier ons saam hier op jou gunsteling radio. Dis Vrydag agtermiddag hier op die
0: Die bankroof deur Joe Kleinhans word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Betty Kemp en Marula Media.
1: Ja, nee, want welkom terug die bankroof. Ja, baie interessante episode daai, episode nummer 32 en dinge beloop nou om warm te raak, nee. Lekker kuier ons saam hier op jou gunsteling radio. Dis Vrydag agtermiddag hier op die Midday Connection 24 minute oor 'n uur van 12:00 vinnig advertensie breek en dan kom ons terug net hierna.
2: Hartlik goeiemiddag. Rugby liefhebbers in die Suid-Kaap. Dis rugby tyd. Dis aksie tyd. Hierdie Saterdag, ja, Julie, skud Oudenhoeke Park wanneer die SVD Arne en OP Koppestamp in 'n wedstryd prop vol passie, trots en harde rugby. Maar die aksie begin vroeër. Kom ons steun ons SVD vroue rugby. Wanneer hulle om 12:30 die Leperde uitdraf. En wat beloof om 'n opwindende kragmeting te wees. Daarna is alle oë op die hoofwedstryd wanneer die SVD Arende en OP om 3:00 sal afskop. Bring jou stem, bring jou gees, bring die hele familie en kom dryf die Arende en die SVD Eagles na oorwinning. Regstreeks en eksklusief op jou gunsteling radiostasie, Eden FM, jou stem in die paradys. My kommentators, Nabil Damons en Elsie Mlando.
3: Dit reik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
4: Ai, ek weet dis die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fishery specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
3: Highway Fishery sê sy, waar is hulle geleen? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
4: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
3: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
4: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
5: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
6: Jy kan oudsoring en is moeg van die stof en vuil kar. Gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar Martin Car Wash en Tire Repairs is daar om jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou karwas of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479.

Jy luister na Eden FM, die tyd presies 12:31, Sebastian Kulditsch is my naam, hier volg die nieuwshoogtepunte in Afrikaans. Die polisie ondersoek 'n saak van strafbare manslag na 'n noodlottige botsing tussen 'n minibustaksi en 'n sportnutsvoertuig naby Oudtshoorn. En die Weskaapse polisie bevestig dat 2 verdagtes in Plettenberg Baai in hegtenis geneem is nadat 'n ongelisensieerde vuurwapen tydens 'n klopjag in Bossies gif gevind is. En die Demokratiese Alliansie in die Weskaap het praas as 'n pogings om passasiers spoorvervoer te herstel verwelkom. Insluit dit nuwe treinstelle en uitgebreide roosters. En die Ooskaapse Departement van Landbou het vooraanstaande vroue boere en voorligtingspraktisyns in die Oortambo distrik vereer. En die minister van Justisie, Mamaloko Kubai, waarsku dat kunsmatige intelligensiestelsels wat op buitelandse datastelle opgelei is, rasse vooroordeel kan versterk indien Afrika se historiese konteks uitgesluit word. Dit is jou nuus hoogtepunte in Afrikaans. 'N bietjie later omstreeks 1:00 bring ons vir julle daar 'n volledige bulletin in Afrikaans. Vir Eden FM nuus, as ek Sebastian Kulditsch.

0: hope you comprehend that, you know. It is simply red, right in your voice in paradise. Absolutely fantastic music, nee? Net hier op jou gunsteling radio hier in FM. It is all happening right here on the weekend. Yes, the start of the weekend, basically, right? Oh, goodness. Okay, ad break coming up. And then we're going to be back at it right after this. And moet ek so in die selle asem. Baie dankie daar aan Chris Phillies. Chris Phillies, jy is een eisterbroeder. Baie dankie, man. Ons waardeer jou. En die feit dat jy nou so uit jou pad het gegaan het om ons te assesseer hier in Mosselbaai. Prachtig, broeder. En ook dankie daar aan die Maraj familie, nee, wat ons gehuisves het daar. Ons eiters. Ons het dank aan die uitspreek het. Prachtig waar, fantastische mense, nee. Lieflike mense hier in die Suid-Kaap. Kom ons sluit gauw aan daarby, broer Chris Phillies. Dus hoor, wat gaan hy maak, saam die drie legendes. Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek. Sy grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosseer hier in Mosselbaai. Prachtig, broeder. En ook dankie daar aan die Maraj familie, nee, wat ons gehuisves het daar, ons eiters. Ons het dank aan die uitspreek het. Prachtig waar, fantastische mense, nee. Lieflike mense hier in die Suid-Kaap, kom ons sluit gauw aan daarby, broer Chris Phillies. Dus hoor, wat gaan hy maak, saam die drie legendes. Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek. Sy grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
1: Onthou jy nog die dag, toe ons tieners was.
0: Michael Lund en
2: Don't be in die box om bende, waar kom jy vandaan?
0: Pieter van der Westhuizen.
3: Wie sy kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078 656-1435 of broer

Jy luister na hier in FM, die tyd precies 1 uur, Sebastian Kouldridge is my naam, hier volg die nuus in Afrikaans. Die polisie ondersoek een saak van strafbare manslag na een noodlottige botsing tussen een minibus taxi en een sportnutsvoertuig naby Oudtshoorn. 5 mense onder wie 42-jarige bestuurder, 44-jarige passasier, 'n tienerseun, 20-jarige man en Michelle Lombard, 'n jarelange inwoner van El Jaida sorgsentrum, is dood. Verskeie mense, ander mense althans, is beseer in die omvangbehandeling in hospitale reg oor die streek. Die vervoermaatskappy het 'n voorval as 'n hartverskeurende tragedie beskryf en sy medelee met die families van die slagoffers betuig. Lombard is onthou as 'n geliefde lid van haar gemeenskap. Die Weskaapse polisie het bevestig dat 2 verdagtes in Pietermaritzburg baie in hegtenis geneem is nadat 'n ongelisensieerde vuurwapen tydens 'n klopjag in Bossieskif gevind is. Speerders het op 7 Julie op inligting uit die gemeenskap gereageer en 'n 9mm pistool gekonfiskeer. Die verdagtes, onderskeidelik 22 en 26 jaar oud, het op 9 Julie in die hof verskyn en bly in aanhouding. Hul borgtog aansoek is tot 21 Julie uitgestel. In 'n afsonderlike operasie naby Oudtshoorn het polisielede mandrix tablette en tik in 'n voertuig gevind en 'n 51-jarige man op aanklag van dwelmbesit in hegtenis geneem. Die Demokratiese Alliansie in die Weskaap het praas as het pogings om passasiers oor vervoer te herstel verwelkom. Insluitend nuwe treinstelle en uitgebreide roosters, verbeterde sluit meer ritte op die Wellington lyn vroeë oggendure dienste vanaf Strand na Nogulungile, as ook beter spits uur roosters in. Herhaalde vertragings en seinprobleme ontwrig egter steeds pendelaars met onlangse voorvalle wat reistye met tot 'n uur lang verleng het. Die DA woordvoerder professor Noma French Mbombo sê die betroubare spoorstelsel is noodsaaklik vir bekostigbare vervoer en ekonomiese groei en het weer gevra dat spoor bevoegdhede na provinsiale regerings oorgedra word. Die Ooskaapse departement van landbou het vooraanstaande vroue boere in die voorligtingspraktisyns in die Oortambo distrik vereer. Die distrik het die Women Entrepreneur Awards en die Extension and Advisory Service Award aangebied om uitnemendheid in landbouproduksie, landboubesigheid en tegniese ondersteuning aan boere gemeenskappe te erken. Tayoyopo Trading Enterprise is as algemene wenner van die Women Entrepreneur Awards aangewys, terwyl Dumisa Mklangjeni 'n lewenslange prestasietoekenning ontvang het, verdiens sedert 1990. Amptenare het die wenners geloof en hul bydra tot voedselsekuriteit, landelike bestaansmiddele en die ontwikkeling van toekomstige geslagte. En ten slotte die minister van Justisie, Mameloko Kubayi, waarsku dat kunsmatige intelligensiestelsels wat op buitelandse datastelle opgelei is, rasse vooroordeel kan versterk indien Suid-Afrika's historiese konteks uitgesluit word, sê tydens die konferensie AI en die Law aan die Universiteit van Johannesburg gesê die KI wel regskoste en vertragings kan verminder, maar ook toegang tot ongeregtigheid kan vergroot indien dit nie deursigtig is en Afrika tale en plaaslike argiewe insluit nie. Kubayi het universiteite aangemoedig om te help verseker dat KI grondwetlike transformasie, maatskaplike regering geregtigheid en volhoubare ontwikkelingsdoelwitte ondersteun. En dan op daai noot kyk ons dan vinnig na jou finansiële aanwysers. Kortlikie gelede het die rand teen die Amerikaanse dollar verhandel teen R16.28, die euro teen 18.65, die Britse pond teen R21.89 en dan goud verkoop dan teen $4,123 en 68 cent per fyn ons. Brent olie $76.49 per vat en dan Bitcoin verhandel tans teen $63,828.60. Dis dan die einde van die nuusbulletin saamgestel deur die ene van die span. Bly dan gerus ingeskakel, jou weer voorspelling volg dan net hierna.
Nou ja, welkom terug. Ons gaan nou vinnig kykie na jou weervoorspelling vir die Wes-Noord en dan vir die Suid-Kaap. Vir vandag en natuurlik môre, nee, môre is 'n splinter nuwe dag. Ons kyk gou vinnig na jou weervoorspelling vir die Wes-Noord en vir die Suid-Kaap.

Goeiemiddag Suid-Kaap. Ja, dit is Oudtshoorn se beurt om hierdie week Open Heavens aan te gebied het. Ons het dit so gedoen, maar as ons by Vrydag kom, dan doen ons net die Psalmpie en die seën in die Here seën die Suid-Kaap. Ek wil vir hierdie Psalmpie voorhou vanmiddag. Dis Psalm 31. Verheffing en hoogmoed is daar nie by die Here nie. Ek maak my nie besorg oor groot dinge nie, dinge wat bo my vermoë is nie. Ek rus in kalmte. Dit vind ek by die Here, soos 'n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het. So het ek tevredenheid gevind. Wag op die Here Israel vir nou en vir altyd. En ons seën is opgeteken in die boek van Numeri 6 vanaf vers 24. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal julle tot redding verskyn en aan julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Suid-Kaap, wees gegroet in hy mooi naam van ons Here en Meester. Dankie dat u saam met Oudtshoorn het gekuier het. Saam met Open Heavens en die Here seën u mooi naweek en mooi bly. Tot ziens, maar Sarah.

0: A very good afternoon. Welcome back. Welcome back. It's Midday Connection. It's the second hour of the show. And I'm going to be with you up until 3 o'clock this afternoon. Ja, ek gaan saam met jou keer tot en met 3 uur. Lekker. Ons sê baie dankie Dan en die Open Heaven span hier vanaf Oudtshoorn. Baie dankie Dan, maar Sarah Jonk. Sarah, baie dankie, sister. Ek dink jy goed van jou taak gekooi daar. Ook deel van die span. En Sarah, dit lyk ek sien by Sarah daar. Hoe sê sy, he's I mense nou. Nou ja, die nummer is 0605052693. Tweede uur is in volle swang. Dan groet ons ook my groot vriend daar, Jacques. Hartelijk goeie dag aan jou, broeder. A very good afternoon to you, sir. I can see that smile on that face. And that's what I want to see, ne? I want to see that, you know. I can see that. I can feel that warmth, you know. There's a lot of warmth about this man, Jacques. You know who you are, brother. And I can see that small little grin coming through there. Eh? Yes, and you move your head side to side. How does this guy know how I feel? I know exactly how you feel, brother. So keep the faith and just focus on getting better, you know. Yes, take it day by day. All the little, you know, that little successes, that little wins. You must celebrate that, knowing that every time you try something new, that's a sign of progress, you know, and you are not alone. Remember that. You are not alone. There's a whole lot of people, 180,000, 190,000 people caring about you, you know. Yes, you know exactly what I'm talking about. Hartelijk goeiemiddag, Sebas. Dit is Sebas, en ek is ingehaken, ingeskakeld vanaf Heidelberg. Baie dankie aan allemaal wat kom inloer by my soepdrive. Oh, by die soepdrive. Ja, nee, Mina, ek maak my eie goedie so, nee. By die soepdrive die afgelopen week, waardeer in Heidelberg, Antinella, meneer Makriga, Auntie Liza, Elise Manu, Miriam Eso, AJ, en Slangrivier, ja nee, wat die groot AJ, nee, Freek en Sheila, oh, lieflike mense daai, om Freek, kyk mooi aan Sheila, hoor, Driekie Jacobs, Mina Brink, Anna, van Albertinia, Tini Ashley, en Linty, ja nee, wat Linty was, een uisterman, Jacques en Charlene Kennemeyer, julle word gemis nie, daar in Riversdal, geniet julle naweek, so sê Mina Konradi, en dankie Mina vir die boodskapie en hierdie boodskap klink bekend. Sister, dit lyk vir my soos die gwaaien vrou jong, hoe gaan dit daar?
1: Goeiemorgen Sebastian, morgen, ek is Blanche Benjamin, ek is deel van die Eden FM soekdrive span en ek wil net vertel van wat ons beleef het, wat een ongelooflike week was hierdie nie. Namens die hele Eden FM span, wil ek uit die diepte van my hart, by elke inwoner van Hessequa en Mosselbaai omgeving, baie dankie sê. Sê dat maandagochtend staan ons span elke ochend op, vanaf 4 uur, sodat ons teen 6 uur gereed kan wees, om mense wat werk toe gaan met een warm koppie sop en een vars broodjie te bedien. Ons het Heidelberg, Slangrivier, Riversdal en Albertinia, Sonskindvallei en ook Mosselbaai besoek. En oral waar ons gekom het, was ons met ope arms ontvang. Baie dankie aan elke persoon wat ons vriendelik verwelkom het. En die mense wat ons verblyf gereël het, en aan al die kinders, en die ouers, en die oumas, en die oupas, wat saam met ons gekuier het, het lekker saam gesing, gedans, gelag, en in die koue winteroggende sommer warm gemaakt met julle mooi gees. Een baie speciale dankie aan die gemeenskap van Sonskindvallei, vir die heerlijke vetkoek, Sebastian, hy vetkoek is een lekker warm vetkoek, en wat hulle net daar vir ons gebak het, vir ons as die span, en hulle gastvryheid, die omgee, sal ons nog baie lang bybly. En top 7 Mosselbaai, baie dankie vir julle ondersteuning, en aan amal in Mosselbaai wat uitgekom het om 'n warm koppie sop, en warm broodjie saam met ons te geniet. Julle het van die dag iets besonders gemaakt. Een speciale woord. Weet jy, ek wil baie dankie sê aan die burgemeester van die Hessequa streek, meneer Grant Riddles, wat tyd gemaak het in sy besige skedule om by ons aan te sluit. Dankie burgemeester, dat jy tussen die mense geloop het, saam gedans het en selfs gehelp het om sop uit te deel. Dit het baie vir die gemeenskap beteken en dit kon ons sien. Eden FM, baie dankie, die borge, die vennote, die belanghebbenis, baie dankie, dat jylle hierdie wonderlijke initiatief hondelik gemaakt het. Een warm bord of een kopie sop beteken soveel meer as net kos. Dit bring hoop, omgee en wys dat niemand alleen is nie. Oeh, en die span, wat hierdie sop voorberei, jy, Sebastian, Auntie Molly, Sister Sarah van Oudtshoorn, Sister Mina van Heidelberg, Winnie Joan van Albertinia, Pastor Malcolm de Jager, en gister het Sister Debbie ook by ons aangesluit. Dit is geen makkelijke taak nie, om 4 uur in die ochend op te staan nie. Julle is kampioene. Julle doen dit met liefde, julle passie, en hy glimlagte. Ek is ongelooflik trots om deel te wees van hierdie span. Baie dankie julle. En nou, Nysna, hou julle gereed, ons is op pad.
0: Yes.
1: Vanaf maandag is Eden FM span, in Nysna. Ons nooi allemaal uit om by ons aan te sluit vir 'n heerlike warm koppie sop,
0: yes,
1: vars brood, lekker musiek wat deur deur Sebastian gemaak word en
0: ja,
1: op 'n gemeenskapsfees. Ja. Kom kuier saam, bring jou familie, jou vriende en kom beleef die warmte van omgee. Ons sien uit daarna om julle te ontmoet. Saam maak ons 'n verskil. Een koppie sop op 'n slag.
0: Sop so waar, toch so waar.
1: Dit is wat ons sê.
0: Ja.
1: Baie, baie dankie.
0: Mm-hmm. Ja, nee, baie dankie daaraan. Blanche Benjamin, what a speech, what a speech, and so true what you say, you know, so true what you say. Baie waar in dit, nee, en as baie waarde ook daaraan geheg. Jy kan hoor, dis 'n oprechte speech die, nee? Ja, dis nou iemand wat praat van ondervinding. Sy het self gesien hoe dit gedoen moet word. En dan wil ek ook in die selle asem sê, Sister Debbie, ek lees jou gedachte, ek hoor, ek sien in my geestes oog jou koppie hartklop aan met jou, jy wil seker nou die laaste week saam met ons gaan, jy is meer as welkom dierbare, om saam met ons te gaan as jy wil die laaste week. Ek sien jy vorsters nog met die besluit daar, maar kom ons gaan gevraag vir tensie, dan kom ons terug net hierna.
2: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about 1,000,000 reasons? That's right, the NSRI is giving away 1,000,000 rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
3: Yo, nabela inkululeko ye favor engenamida. Fumana ethembekileyo iWi-Fi yokustreama 24/7. Phuma kutop-ups ezingenasiphelo. Phuma kudownloads ezibetha ngesantya sofudo. Sikhulule kwigames ezidlala zicima kaninzi kude ucale iitshomi zakho zime kancinci ngexa usaresetha irouter yakho. Zifumanele ifiber enespeed esifikelela ku-1000 megabits per second nge-R359 ngenyanga. Nothing should stop you. Cell C, kukho imiqathango.
0: All right, so I'll see in the mix right there. You know, it's 060-505-2693. Baie dankie daaraan, Blanche Benjamin. Blanche, dis 'n baie mooi gebaar wat jy nou daar gedoen het. Eintlik 'n bemoediging ook vir baie mense. Nee, mense besef nie waaroor dit regtig gaan nie. Maar dit gaan hier oor die groter doel om die ons gemeenskappe bietjie nader na mekaar te bring, nie, en so bietjie uit te reik saam met deur middel van borge en mense wat saam met ons inkoop in hierdie soep drive, om het elke jaar bietjie beter te kan doen, bietjie meer sukses te kan behaal, bietjie meer potte sop uit te kan gee en so meer, en bietjie mense hart te raak en so meer, nie? So ja, dis 'n vriendelike uitnodiging, as jy sien daar staan, daar hier in FM Bussie, maak maar seker, dat jy jou beentjies afwaarklop en toe daar kom, jy weet, daar is nie een limiet nie, jy kan soms twee keer vir jou kom haal, as jy voel jy wil, nie? As jy voel, is lekker sop, lekker gemaakt met baie liefde, nie? Middag Sebastien, ek wil net vir progress sterk te sê, vir morgen se game, 19 groot brak, dit kom van Christeline, hier vanaf Rosemo, ja, nee, baie dankie daar aan jou, Christeline, al die pad van Rosemo. We'll be getting ourselves ready for, you know, the news headlines coming up in English, that's going to be happening in the next couple of minutes. So let's get ourselves ready for that. But in the meantime, I've got a song that I would love to share with you. You know, it's done by Gladys Knight and the Pips. That's going to be taking us to, you know, the news headlines. It's going to be done by yours truly. So stay tuned for that one. And remember now, it's happening on the Midday Connection. This song is entitled "The Best Thing That Ever Happened to Me." Think about that best thing. And listen, you know, I always say, listen to the lyrics of the song. It doesn't matter what your circumstances is and what your situation is, but the best thing that could ever happen to you is by realizing what matters to you, you know?

Raspers hier vir my boodskap. Hy sê, Sebas, aardig goeiemiddag broeder. Ek is ingeskaker, ek luister lekker na jou nie. Ek en sister Maria, mooi dag vir jou. Jy laat my nou dink aan die Daan Riversdale broeder. En die weekend edition broeder, giftig soos altyd. Ja nee wat nou Rasper.

0: say, you know, do be do, all right? Let's hear what the listeners have to say. You never hello.
1: Goeiemiddag,
0: yes, yes, yes.
1: Goeiemiddag en allemaal wat ingeskakel is, Sebas. Ek groet vir elkeen. What's up, maaikies? Eden is in directie in alle gezinnen. As ook elke familie en vrienden van my. Sebas, ek wil net vir julle sê, baie, baie dankie vir 'n wonderlijke dagie gister. Ek het my geniet om weer al my favorite mensen te sien. As ook daar sy vertrouwene van Nysna te ontmoet. As ook al my Eden maaikies wat ek gister gesien het. Wil ek net sê, dit was lekker om julle allemaal te sien. En dan wil ek net sê, na baie per speciale persoon in my leven, Sebas. My sister Eleanor Keizer. Ek sê net van geluk op haar 60ste verjaarsdag. As ook my vriendin Jolinda Klauwe. Wil ek ook sê, geluk op haar verjaarsdag. Ek wens dat ek goed het en gins toe. Sebas, jy en allemaal moet een fantastische dag het. En dan ook een geseënde naweek. Ek net vir Rasper gemis, Sebas, gister. As ook vir Daryl en vir Wie van die Ara. Yeah. En ja, pas om jou kan, jy moet gauw gezond raak, nee.
0: Alright.
1: En ja, dankie, Sebas.
0: Ek
1: love you, mis. So sê, Fassie.
0: Hi, dankie, Fassie. Hier even my lou.
2: Middag, middag, middag, Sebas.
0: Middag,
2: jy
0: middag.
2: Jy en Luisne, in Judah Square. Ons
0: yes,
2: Biel. Ons is baie lekker.
0: Yes.
2: As Fikie, Reuters, in Luisne.
0: Yes.
2: Sebas,
0: ja?
2: Jy gaan maak dat ek my wasgoed nie klaar gaan waskry nie, hoor. Ek sê jou, maar jy heer het, oudtje. Ons wacht vir jou hier maandag, nie?
0: Ek sê jou.
2: Ja.
0: Ja, nie het bio.
2: Sebas, ons het lekker gedaan, vrijdag aan verraspel.
0: Lekker man, lekker man. Gepraat van ou Rassie. Dat is hoor of ek gauw hierdie man in die handen kan kry. Ou Rasper, gaan het daar, broeder, hoe gaan het daar, praat met my.
3: Broeder, goeiemiddag, hoop het dan goed. Jou en al die prachtige luisteraars, ek luister nou lekker. Na jou terwijl ek na die Oetendikwa berge kyk.

0: Thomas Michel Rasper, kom terug broeder, kom terug. Jy het Bassie maak 'n mean team saam. Op die 12 uur drive nou, ja, Rasper, hoor jy daar broeder? Wat sê jy dierbare?
1: Middag Sebastian, ek wil net ook vir sister Marilyn en vir Sin van Albertinia baie, baie dankie sê vir hulle gasvryheid. Winnie, Auntie Anna en allemaal betrokken daar in Albertinia, baie, baie dankie vir alles, wat waardeer nie. Dan was Mosselbaai mos in die huis. Jo, mama oh, yes. Dina, baie, baie dankie vir jy gastvryheid. Inta Daniels, Auntie Jean, Elsie Wayne, Doreen, Sister Debbie, Pastor Malcolm, Dulcie, Irene November, Faslin Adams, allemaal betrokken, baie, baie dankie. Auntie Lena, daar in Sonskynvallei in die span, baie dankie vir julle liefde en omgee. Ramona, Nadia, Fabian, ek het jou gemis nie. Ramona, hoe van Nysna, ek het jou ontmoet. Baie, baie dankie dat jy kom hallo sê het, ons waardeer dit verskriklik baie. Baie dankie, ek is mos nou nie weer betrokke vir die volgende nie, nie. Maar ek gaan dink aan julle mense en wees veilig en baie, baie liefde. Van Mina
0: Conradi
1: van Heidelberg.
0: Oh bye ja, bye. Dankie daar, Mina Conradi van Heidelberg. Sebastian, ik maak Sebastian, ik zeg maak warm. Toen gaat maak gay die hond los. DJ Stone. Meneer Sebastian, wil net mijn vriendin Dottie Smith van Nysna sê. Lekker naweek toe wens nie, dit kom van Sharon hier in Nysna. Sebastian, baie dankie vir die lekker muziek, Sharon en die gang hier in Nysna. Ja, Nysna is in die huis, nie, jy neef hem hello.
2: Goeiemiddag, goeiemiddag Sebastian.
0: Goeiemiddag.
2: Jy kom my nou so lekker wakker op die pad, man.
0: Ja,
2: dis Gwen, ek ben only, jo.
0: Ja, Gwen.
2: Jo, jy rakket, jy rakket, goeie nog een paar.
0: Sister, jy het nou lekker saamgesing, nie? Lekker saamgesing. Good afternoon, Sebastian, this is Lily. Sally Lily, but I know Dilly, Lily. Thank you for your lovely show. What a pleasure having you on air. Could you please be so kind and please show me love by Robin Ish. Shout out to the friends, Monique, Johanna, Marina, Veers, and all who knows me in Oudtshoorn. Yes, many thanks. For an awesome music, all right. Thank you so much, Sally Dilly.
3: Hi, goeiemiddag, Sebas. Goeiemiddag, Jenna. Je maakt onze vrijdagmiddag, nee. Ja, mooi dag voor jou, Dani, atelier. Ja, nee, dat is niet lekker. Is het lekker als nee? Maar mooi dag en naweek, ja.
0: Alright, thank you so much.
4: Goeiemiddag Sebas, en geskakel by die huis. Ek wil groete sê vir al die maatjies. Almal moet baie mooi en geseënde dag hê. Dan wil ek vir al die maatjies sê wat my so mooi groet. Goeiemiddag en hulle moet ook een mooi dag hê daar.
0: Alright.
4: Sebas, ek een mooi dag hê
0: daar.
4: Die atelier kom met baie liefde van Katrina van Kolmoet. En
0: dankie.
4: Al die klomp klein kinders. Dankie.
0: Ja nee Katrina, ek hoor die span is aan die gang daar. Dan sê jy, Rassie, hier vir my, Sebas, nee, Boesman het jou een boodschap gestuur gisteraan, broeder, sy moet kyk daar, wat sê die Boesie daar. Sebas, sy wil ook daar vir sis Johanna van Park Dien groet, nee, sy was vanochtend by Koekies haar salon. Ek sien haar zondag, sy weet waar. Oh. Nou ja, kom ons maar, maak het soms so lekker aan, man, kom ons maak het nog so lekker aan. On the remix, you know, haven't heard this one like this, I don't think so. So, on a, I'm a piano vibe.

Dit is presies 5:30 hier is in die Swiftrekke. Ek is Celeste Wabani. Goeiemiddag. Polisie ondersoek 'n saak van strafbare manslag na 'n noodlottige botsing naby Oudtshoorn waarin 'n minibus taxi en 'n sportnutsvoertuig betrokke was. Polisie in die Weskaap het bevestig dat 2 verdagtes in Plettenburg Baai in hegtenis geneem is nadat 'n ongelisensieerde vuurwapen tydens 'n klopjag by Bossieskif gevind is. Koningaba polisie ondersoek 'n saak van strafbare manslag na die dood van 'n 32-jarige man wat die aand van 8 Julie deur 'n bakkie op die N2 naby die N1-vulstasie raakgery is. Die Weskaapse provinsiale gemeenskapspolisieeringsforum het sy kommer uitgespreek oor die onlangse toename in massaskietvoorvalle reg oor die provinsie. En die Nasionale Verbruikerskommissie sê Spar het verskeie yoghurtprodukte geroep weens 'n risiko van bederf wat maag en darmongemak kan veroorsaak indien dit verbruik word. Dit is die einde van die nuushoofdrukke, bly gerus ingeskakel. Eden FM het 'n volledige bulletin wat volg om 6:00.

0: Ja, daai was pragtige klanke daar deur Tony Braxton nog in my jong dae. Van Unbreak My Heart. Vir julle, vir ons jong mense wat nog ons ouer garde wat jong was. Daai was natuurlik die liedjie. As jy daar mos nou so nie op 'n goeie plekkie is nie. En was daai liedjie om te speel as jy daar in jou binnekamer sit. Ek sien nou dag het meneer Kyfie meneer Fernando Fredericks haar so ietsie gesit op sosiale media waar hy so mooi gesê het ons teruggevat het in die dag van jy nie kon praat nie, maar hand Kaysie en Jojo hulle jou so teruggevat in jou dag
1: of Westlife.
0: Ja, of Westlife.
1: If your heart's not in it, hulle.
0: Ja, net so. As jy nie kom woorde het, dan het daai die sangakteurs vir jou die nodige woorde. Ja, as jy natuurlik vanaand saamgesels met ons hier in Adelie om jou span wat môre gaan speel wil geluk te of sterkte toe te wens, dan kan jy ook maak soos Joey Piet op die WhatsApp lyn. Joey Piet vir ons van Parkdien, hy is nou haar nie en dis die hele gebied daar by sy werksplek. Joey, goeienaand. Ja, jy en die manne daar, Joey, ek sien jou daar, ja, Joey. Dan kan jy ook praat soos Joey Piet, saam ons gesels vanavond op ons WhatsApp lyn 060-505-2693. Ja, ook Mario Josephs, MJ, wat ook ingeskakel is, hy is gesels ook vanavond saam. Ja, luister, as jy dan vir jou span wil sterkte sê, gesels met ons op die WhatsApp lyn. Dan kan ons lekker saamgesels. Kom ek gou vir jou die wedstryd beamptes wie môre sal diens doen daar op jou veld. Briston speel tuis teen Corsaides. Hulle gaan daar in die Volstruis wêreld gaan Corsaides 'n bietjie gaan besoek aflê. En Dylan Bokanis gaan daar die man in die middel wees. Selfstas kom tuis op Tuisboerum teen Heidelberg te staan. Luando Gozo, jongman daar van Nesna, gaan daar diens doen met in die B-span. Jay Arnoldus sal daar seker maak die B-span gedraal daar tussen die vier lyne. Dan Evergreens hier plaaslik op George, hulle speel daar teen Barbarians. Gershon Klaassen en Lou Watlin, Jacobs aka Bos, hy sal daar diens doen in die B-span terwyl meneer Klaas en Gershon daar gaan seker maak die manne in die A-span daar word wet en orde gaan daar af. En dan Grootbrak speel teen Progress. Hulle wedstryd wat laas week hier op Rosemo gespeel was, en Grootbrak het 5 punte daar mee weggestap en hulle dan verhoed dat Bridgeton nie deur gaan na die goue koppie toe nie. Bridgeton is ongelukkig dan kon dit nie maak nie, want die span van Grootbrak het 5 punte volle, hulle het 'n volle punte gevat, 'n
1: volle huis
0: gevat daar, en hulle het dan eerste geëindig in die eerste ronde.
1: Ja.
0: En die twee spanne wat dan gaan deelneem daar in die goue koppie, Gold Cup.
1: Ja.
0: Hulle is Grootbrak op 50 punte en Evergreens op 48 punte. So die span van Bridgeton dit nog ongelukkig nie gemaak nie, maar môre moet Corsaires dit seker nou maar verdier daar die span van van Bridgeton om te sê Bridgeton, ons gaan julle gou stukke maak. Maar die span van Bridgeton Corsaires ook nie net 'n spannetjie om mee oor te loop nie.
1: Ja.
0: Hulle sal ook wil gewen wees. Ja, maar Grootbrak speel môre tuis teen Progress. Jou wedstryd beampte daar is meneer Eifert. Ja, Frido Eifert sal môre daar seker maak. En dan ook meneer Dilbert November sal daar in die B-span
1: wet
0: en orde en half. Meneer Damons, kan jy miskien sê die uitdagbeker, wie daar die uitdagbekers die manne gaan wees wat daar sal diens doen?
1: Ja, julle is toch net weer eens, ne, namens die Ultimate Sports Show, wil ons vir goed brak rugby voetbal in die, en Evergreen sê, geluk, ne, geluk, ek dink ons het julle africhters in die atelier gehad, ons coach Lerum gehad, ons het vir Evergreen se africhter telefonies meer oor gepraat, en hulle het natuurlijk hulle visions op tafel vir ons, vroeg aan die begin van die seisoen, so van die Ultimate Sports Show, wil ons vir Goed Brak, dis nou jou courier guy wat elke dag daar rij, geluk, en ek weet, julle gaan SVD trots maak, vir die spanne wat het so amper gemaakt het, probeer volgende jaar weer, toch so nabij, maar toch so ver ook, maar geluk aan Evergreens, en geluk aan Goed Brak Rugby Voetbalklub, wat ons gaan verteenwoordig in die
0: dame, denk jy, die twee spanne is die spanne wat die SVD kan verteenwoordig in hy gauw koppie, competitie daar, denk jy, hulle is die in top vormde spanne?
1: Eindiglik ja, Evergreens is geweldig goed, mens moet niks wegvat van hulle nie. Ek dink as een wedstrijd verloor in ronde 1 met Goed Brak, het jy al duis gegooi, Alistair? Jy weet nie wanneer jy 6 of 5 of 4 gooi nie, en ongelukkig natuurlijk hierdie wedstrijd van laas week teen Progress, wat natuurlijk een uitgestelde wedstrijd was, sou hulle Progress miskien vroeger gespeel het in die jaar, sou dat een ander prankie gegeet het of geskep het, maar hierdie wedstrijd, dat het hulle goed te pas gekom, hulle was uitgerus, so ja, Goed Brak is die span wat natuurlijk hulle is op vorm, hulle is goed, jy kan niks wegvat van hulle nie, ne? Hulle is goed, hulle verdien nommer 1 spot, want hulle het gespeel daarvoor, jy kan self sien 50 punte in die eerste ronde, dit wil gedoen wees, en hulle het tawe competitie gehad, so wel gedaan, en ja, Evergreens en Goed Brak, hulle verdien om daar te wees.

As jy nog nie los is nie, dan sal ons jou hier op die Ultimate Showdown los jou maak vir môre se wedstryde. As jy nog nie los is nie, gebruik 'n stukkie vleisie en geniet hom.

Ja, now you know. Dis natuurlik Faith Heavens wat vra. Now you know. En sy vra die vraag. Luisteraars, kom ons praat gou vinnig oor môre se wedstryd op Botanico Park. Waar die SVD gaan speel teen die OP. Die Arende is op 'n winning streak. En ek moet sê, my dames, ons het nou 'n vergadering gehad daar in die saal daar by SVD die Arende. Maar as jy instap by die Arende, kan jy voel die atmosfeer wat vir jare nie daar was nie. En jy kan sien hulle is nou so in 'n top professionaliteit vlak, as ek dit so kan stel. Ons het daar gelees op die mure gesien, die boodskappe wat daar deurgebring word deur meneer die coach, meneer Heineke Meyer, iets wat lanklaas gesien was op die Nuka Park. En ons kan dit sien, ons sien dit in die raadsaal, maar jy kan ook dit sien op die veld. En hulle speel fantastische rugby. So môre SVD Arende het klaar gekwalifiseer vir 'n semifinaal. Het klaar gekwalifiseer en die wedstryd van die 25ste gaan ook op die Nuka Park, die semifinale gaan ook wees die 18de verskoning. Die 18e gaan ook wees op Otieniko Park. Gaan is die semifinale wees. En as alles mooi verloop, luisteraars, so maak jy beplanning so lank reg om die semifinale ook te kom bywoon. Môre speel ons teen OP, Oostelike Provinsie van Kaibega. En ons is klaar in die semifinale wat ook op Otieniko Park gaan wees. Maar kom ons pak Otieniko Park vol, luisteraars. Kom ons bring die gees, bring die energie, bring jou familie, en dan sal ons die groen span oor die lug vlieg. Die Arend sal haar vlieg teen die berge, die pragtige Otieniko berge. O, dit sal môre. Luisteraars, ons sal natuurlik môre vir die wedstryd bring, bal vir bal, minuut vir minuut, sal ons vir die wedstryd bring, tot in jou voorkamer, tot in jou ore, waar jy jou oorfone, in die bus waar jy gaan ry, in jou voertuig waar jy gaan ry, gaan Eden FM, jou stem in die paradijs vir jou wedstryd kommentaar, ons legendarische kommentator, hy het een stem soos Wiv, wat wie jy, weer dames, hy sal môre vir die wedstryd bring, ook natuurlik oor van die vroue rugby, gaan ons ook môre uitsaai vir jou vir die dames, hulle is natuurlik 12:30 op 12:15 gaan ons regstreeks op die lig om vir die wedstryd te bring, 12:15. So luisteraars, skakel in en jy gaan die beste kommentaar kry wat jy nog ooit gehoor het. Ons is nog besig nog om 'n klein bietjie olie te vat, maar ons is nog nie geolie nie, maar jy hoor die beste. As jy nie weet wie die kommentator wie jy is, luister môre, dan gaan jy hem hoor net hier. Ons bring hom al die pad vanaf daar, van die Boland, bring ons hom vir jou regstreeks op jou geestelike radiostasie, die FM, jou stem in die paradijs. My dames, Ultimate Sport sou dan ons kan optree as mediebeamtes, ons kan dit miskien daar by die ek sal miskien 'n oproep of twee maak.
Ja, ek sal 'n oproep op twee maak om te vra dat die arende ondersteun word. Jo, mense, hey, hoe mense luisteraars? Skakel môre in.

die Black Label Kalinka. As die Black Label Kaling Black Label Kap wat omgespeel gaan word. Ek kry hier boodskap van ondersteuner Hype Mosselbaai uit. Hy sê Barbarians bo. Barbarians gemore vir Evergreens wys. Barbarians kom môre om die span, hierdie span met 'n plan toe kom die mekaar maak. Die span van Grenwell Jansen kom hulle môre die mekaar maak. Maar dit

luisteraars, daai was Barbarians. Hier luisteraars sê, hulle gaan môre gedulle môre een ding maak wat die twee is. Dan sê luisteraar ook hier by ons WhatsApp lyn dat die Springbokke is môre die wenspan daar in Pretoria.

0: kom op enkele nommers en support die SVD Arende. Jy sal nie spuit wees nie. Jy gaan waarde kry vir jou geld van die type rugby wat die SVD Arende speel. Is Echtig van maar. Hoogstaande gehalte.
1: Dis goeie rugby.
0: My dames, is daar enig iets, padkoos vir die luisteraars?
1: Ja, Alistair. So, stukkie padkoos vir ons. Ons is klaar. Luisteraars, die word of the night is vanavond. Glo en vertrou, ne? Al die dinge nou nie vir jou hoe uitgewerk hierdie week of wat die. Glo en vertrou dat dinge sal vir jou uitwerk. Dit sal nie altyd reën nie. Die son moet skyn. Ne? Die son moet skyn. Dat lyk nou vir jou miskien bewolk, maar weet dit, dat die son moet deurbreek eens of ander slag. Jy sien miskien dalk nie nou die reën nie. Jy sien dit nie nou nie, maar toch maak jou dal vol gate. Want morgen sulke tyd sal dit reën. Ne? So luisteraars, wees bemoedig met die kort gedagte vanavond. Glo en vertrou en daar is uitweg vir jou. And I thank you.
0: Ja, vir ons tot ziens sê, kom ons hoor gauw wat ons luisteraars sê, meneer Grenno Jansen.
2: Ons het... Hai, goeie naam sê. Eerste Melando, Nabil Damons en ons prachtige luisteraars. Manne, dankie dat julle so ons up-to-date hou van môre. Ja, nee, ek hoor hoe beloofde barbarians ons daar so. Multisoe barbarians vanuit Mosselbaai uit, hoe hulle ons gaan omkrap, maar is reg so. Ons sien mekaar môre, as dat nie wil van die Here is. Op die graveyard vir... Wag, Maltese Evergreens vir Maltese Barbarians op die graveyard. So ons wag. Tik tok. TM Grenas is aan die buitekant.
3: Babas. Barbarians. Babas.
0: Daar hoor wat sê Grenwell. Luisteraars, hoor net wat sê. Ons speel vanavond uit met Barbarians. Luisteraars, krens volgende week, selle tyd, selle plek, jou gunsteling radiostasie van myself, Elton Melando en
1: Nabil Damons.
0: Sê ons vir julle lekker aan, tot volgende week.

Zoina, my gedagtes is op jou 24/7, men a smile kan nie opbou van. Sy sê rie dat ek my kop opbou in. So na jou sal ek kan ek sal ons liefde aan de lokke. Ja, ek lijk zij te skam raak as ek so vir jou dobbou. En as ek in jou oog kijk, sien ek my toekomst in jou. Lief vir jou is woorde wat ek kieke aan nou van. My hart maak

0: What a confession, man. I know it's, it might not be as spicy as the others, maar as definitief iets wat ons allemaal hier gaan, soos ek vroeger gesê het. Ons allemaal gaan hier die oomlik, wat? Hoe voel jy oor het? Wat jy al gaan doen, wat jy net so'n bietjie wegkruip, en jy bietjie, jy weet, jou ding doen. You know? Een breek van jou dagelikse activiteite. Een oomlik vir jouself. Dat is ek maar die boodskapie vir hierdie week. Die boodskapie vir hierdie week. Ja, ek het ook maar een oomlik nodig vir jouself. Maar allemaal al sy af ook maar net geniet. Nie dat jy nie op jy reis kan geniet nie. Maar ja. Me time is also a great time. But there's no other time than the nightline, you know. Right here at EFM. Every Friday between 10 and midnight. Where we give you nothing but the best of music. And yeah, just in case you forgot.
1: When the night falls, the secrets come out. Join us on The Nightline. Music, on fashions, and

echter verval geraak en die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Blossom Bloom Premium Kruie Welstand. Kry 500 ml vir slegs R100 elk. King Bloom vir mans verhoog energie en stamina. Lady Bloom vir vrouwe balanseer hormone en verhoog bui en selfvertroue. Luna Bloom ondersteun vroulike varsheid. Ons produkte ondersteun algemene welstand en kan help met hoë bloeddruk, suikersiekte, asma, hartlywigheid en slapeloosheid. Gebruik ons produk of word 'n verspreider en sluit aan by 'n 6.8 triljoen rand industrie. Is jy moeg daarvoor om net van salades tot salades te leef? Hier is jou kans om deel te word van 'n wêreldwye vinnig groeiende industrie met 'n eenmalige beginbelegging van slegs R5000. Vir meer inligting skakel Betreesa Olivier, ons bestuurder by 063-344-3484. Die beste tyd om jou toekoms te bou is vandag.
1: You can probably tell that this wasn't your typical funeral. People have come away smiling as they remember the good times, the way she loved to bake, how she raised the kids, and the way she laughed. It wasn't your typical funeral because we really celebrated her life and the legacy she left behind. And Gogo wouldn't have wanted it any other way.
2: Martin's Funerals. Find us at martinsfunerals.co.za.
3: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George or contact us on 044-884-0440.
4: Op soek na gehalte kruideniersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons wye verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.

0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verrein.
4: Daar's die Cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die Cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy pansy dame van die klap op pad na jou toe.